noću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede 19. avgusta, iz režije vam želi tomski realizator Srđan Milovanović. Moje ime je Nikola Joksimović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. NATO za mogući sukob sa Moskvom sprema dalekometne bespilotne letelice za udare po dubini Rusije, ocenjuju vojni eksperti i upozoravaju da bi direktan sukob imao potpuno drugačiju dinamiku od rata u Ukrajini. Ruska vojska oborila ukrajinski MiG-29, Kijev poručio Rafaelu Grosiju da mu ne garantuje bezbednost pa je otkazana poseta Zaporoškoj nuklearki. Napad na Rusiju britanskim dronovima međunarodno pravo definiše kao krivično delo pomaganja agresije, tako da Moskva može da izvrši kontraudar, ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, smatraju vojni analitičari. Priština primenjuje metode preuzimanja kontrole nad severom, kao što je pre nekoliko godina uradila nad srpskim opštinama na centralnom Kosovu, ocenjuju stručnjaci posle brojnih incidenata. Dvostruki aršini u Nemačkoj, veći problem je ako neko kancelara Merca nazove lažovom nego kada novinar poziva na ubijanje Rusa, kaže Boris Malagurski. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva ima pravo da angažovanje britanskih raketnih snaga u napadima na Rusku federaciju posmatra kao direktno učešće u sukobu u Ukrajini uz sve posljedice koje iz toga proizilaze, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Odnosi Rusije i Mjanmara nastavljaju da jačaju i dobijaju konkretan sadržaj, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa predsjednikom te zemlje. Šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafaelo Grossi stavio je do znanja posle napada Ukrajine na Energodar u kojem je bilo žrtava da je njegov dolazak u grad otkazan isključivo zbog dejstva kijevskog režima, rekao je direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Ambasada Rusije u Nemačkoj zatražila je od javnog tužilaštva Berlina da pruži pravnu ocenu o izjavi Mihaela Martensa u vezi sa mogućnošću da se pomaže u ubijanju Rusa. Pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov, komentarišući medijske navode da Moskva i Vašington navodno vode tihu diplomatiju, istakao je da se diplomatija obično i vodi u tišini. Pravoslavni vernici obeležavaju preobraženje gospodnje, praznik koji u narodu često nazivaju i letnjim bogojavljenjem.

0: Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba s Rusijom. Prema navodima tog medija, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO-a, uključujući i mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingri, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustva iz rata u Ukrajini, pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboko u teritoriju Rusije.
1: Pritom, otkrovenno govoria, v etoj nazvaniji...
2: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingri je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta predodređen na neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igra igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
0: Prema navodima nemačkog lista, prva faza NATO plana predviđa upotrebu borbenih aviona, raketa i bespilotnih letelica, uz formiranje svojevrsne autonomne zone duž granice baltičkih država sa Rusijom i Belorusijom, u kojoj ne bi bile raspoređene snage NATO-a. U narednoj fazi alijansa bi mogla da izvodi udare po ciljevima na ruskoj teritoriji, uključujući aerodrome, odbrambenu industriju, mostove i železničku infrastrukturu. Plan, prema pisanju lista, predviđa i uspostavljanje vazdušnog mosta za transport dronova i robotizovane tehnike u zonu sukoba. Koškin ocenjuje da je reč o besmislenom članku koji pre svega ima za cilj da utiče na javnost i stvori sliku o navodnoj vojnoj nadmoći i sposobnosti alijanse, dok se istovremeno zanemaruju stvarni rizici tog sukoba. Prema njegovim rečima, takvo predstavljanje vojnih planova dovodi civilno stanovništvo u zabludu i stvara lažan utisak da bi se takav rat mogao vodio jednostavno i bez ozbiljnih posljedica.
1: Tako što nikto tam preimenovati sajuz ne bude u agresivni.
2: Niko njihov savez neće preimenovati u agresivni savez. Druga je stvar što su njihove akcije agresivne, što njihova dejstva predstavljaju provokaciju i postiču rat između Rusije i europskih država. To je realnost. Prvi direktan udar na rusku teritoriju gotovo sigurno bi izazvao ruski odgovor po objektima u zemljama NATO-a. Uveren sam da oficiri upozoravaju političare da se ne igraju i da ne podcenjuju mogućnost Rusije, jer bi posljedice eventualnih udara po evropske države mogle biti daleko ozbiljnije nego što se predstavlja.
0: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin ističe da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituje granica do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom pomeraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama, njihovim građanima i odnosima sa Rusijom. Koškin veruje da ovakvi tekstovi i sadržaji ne nastaju slučajno, već da iza njih stoje zagovornici rata i preraspodele sfere uticaja.
2: Oni su spremni da se zaigraju, a druga stvar je ko će kasnije snositi odgovornost. Mi nećemo saznati ko je zaista snosio odgovornost za iniciranje takvog sukoba, ako ga zaista rasplamsuje između NATO-a i Rusije. Sve to njima izgleda kao igra. Oni vide da Rusija ratuje sa Ukrajinom. Sada se izvode udari i ginu civili. Sve navodno funkcioniše normalno, a Evropa je po strani. Oni misle da će tako biti i u buduće, zato i pišu tako jeftine koncepcije.
0: Koškin smatra da se u delu zapadnih analiza mogući rat predstavlja previše pojednostavljeno kao operacija u kojoj udari mogu da se izvode bez ozbiljnih posljedica po onu stranu koja ih izvodi.
3: Radio Sputnik.
0: Nastavlja se oslobađanje Donjecke narodne republike, a ruska vojska je oborila ukrajinski MiG-29. Tokom noći ka moskovskom regionu upućeno je 620 bespilotnih letelica. Kijev poručuje Rafaelu Grossiju da mu ne garantuje bezbednost, pa je otkazana poseta Zaporoškoj nuklearki. U međuvremenu, Vašington traži novi put ka miru u Ukrajini, a u igri su neočekivani pregovarači. Više informacija ima koleginica Dragana Nikitović.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage zauzele Orehovatku i Krasno Podolje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Vazdušno-kosmičke snage Rusije oborile su ukrajinski MiG-29. Udarnim bespilotnim letelicama pogođeni su i rezervoari sa gorivom u luci Odesa, koji su namenjeni ukrajinskoj vojsci. Ruska PVO oborila je 10 navođenih aviobombi i 1671 ukrajinski dron, a tokom noći ka Moskovskom regionu upućeno je 620 bespilotnih letelica, od kojih je 180 uništeno iznad teritorije regiona, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Američki izvođač će Ukrajini nakon remonta isporučivati oklopna vozila Bradley sa nepotpunom opremom zbog nedostatka rezervnih delova. Proizilazi iz vladinih dokumenata u koje Sputnik ima uvid. Prema obaveštenju komande za ugovore američke kopnene vojske, nedostatak se odnosi na zastarele delove. Neki od njih se više ne proizvode, dok drugi nisu dostupni zbog problema sa dobavljačima. Ukrajina je sprečila planiranu posetu generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija za Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i Energodaru 20. i 21. avgusta, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Svi detalji posete bili su unapred usaglašeni između sekretarijata agencije i ruske strane. U ruskom Ministarstvu spoljnih poslova istakli su da su pretnje Ukrajine još jedan primer pravog lica kijevskog režima. Lovci MiG-29 koje Poljska nudi Ukrajini u zamenu za tehnologije bespilotnih letelica nisu pogodni za borbena dejstva bez modernizacije, rekao je ukrajinski ambasador u Poljskoj Vasili Bodnar. Prema njegovim rečima, analiza je pokazala da ti avioni možda mogu da lete, ali da im je za obaranje dronova i neposredna borbena dejstva neophodna modernizacija. Bodnar je i naveo da ni Poljska ni Ukrajina ne žele da plate modernizaciju tih lovaca. Ukrajina je koristila satelitske snimke koje su joj dostavljale druge države i komercijalne kompanije za borbu protiv Rusije još pre početka specijalne vojne operacije 2022. godine, pišu mediji. Kako se ističe, pristup takvim podacima imali su samo visoki vojni komandanti, ali i on bio ograničen i podložan prekidima. U tekstu se dodaje da je pristup Kijeva ovakvim resursima značajno proširen tokom protekle godine, zahvaljujući američkoj vladi i privatnim kompanijama.
0: Masovni udar po teritoriji Rusije u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva predstavlja novu fazu eskalacije i sve direktnije uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji u kojima se proizvode takve bespilotne letelice smatra legitimnim ciljevima. Ovako je Anatoli Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije ANA News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima koje su proizvele dve britanske kompanije. Ovo je još jedna potvrda da je Velika Britanija uvučena u ukrajinski sukob, možda čak i dublje nego bilo koja druga članica NATO.
5: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije. A Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar. I to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
0: Dronovi koje ukrajinska vojska koristi za udare na civilne, industrijske i vojne ciljeve duboko u Rusiji, uključujući rafinerije nafte i važna logistička čvorišta, imaju za cilj da nanesu štetu ruskoj ekonomiji i otežaju funkcionisanje njene logističke infrastrukture. Pored toga, Matvičuk ocenjuje da ukrajinski udari koji se sprovode uz podršku Britanije imaju za cilj destabilizaciju ruskog društva kroz stvaranje straha i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom. Sve to se uklapa u nameru Vladimira Zelenskog da prenese rat na teritoriju Rusije sa ciljem da ruski građani osete posljedice sukoba na sopstvenoj koži i počnu da vrše pritisak na svoje vlasti, kaže naš sagovornik.
5: Najvažniji cilj je uznemiravanje ljudi i pokušaj da se kod naroda izazove osjećaj da centralna vlast u Moskvi nije u stanju da ih zaštiti. Drugim rečima, oni uoči izbora, zakazanih za 20. septembar, pokušavaju da destabilizuju situaciju. Dakle, to je pre svega usmereno usmjereno na ljude, na njihovu psihu i na razaranje društva. Ušli smo u petu godinu sukoba i društvo je umorno od rata. Ljudi žele pobedu i, rekao bih, neke odlučne akcije.
0: Kijev se u posljednje vreme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Pored toga, treba uzeti u obzir i ograničene raketne kapacitete Evrope. Čak se i Sjedinjene Države suočavaju sa poteškoćama na tom planu zbog situacije na Bliskom istoku. Evropa je, s druge strane, gotovo istrošila rezerve, a ono što je preostalo smatra neophodnim za sopstvenu odbranu. Još jedan razlog, navode eksperti, zbog kojeg se ruski protivnik sve više oslanja na dalekometne bespilotne letelice, jeste njihova sposobnost da lete na izuzetno malim visinama, što otežava njihovo otkrivanje. London je u junu obelodanio da će do kraja godine isporučiti Ukrajini čak 150.000 bespilotnih letelica i više od 350 raketa za sisteme protivvazdušne odbrane, dok je Zelenski izneo planove o izgradnji zajedničke fabrike za proizvodnju dronova u Velikoj Britaniji. Pored toga, Velika Britanija je duboko uvučena u ukrajinski sukob, o čemu svedoči prisustvo pripadnika specijalnih snaga, instruktora i vojnih stručnjaka u Ukrajini, uključujući i one koji učestvuju u lansiranju raketa Storm Shadow.
5: Britanija želi da povrati svoju titulu svetske sile, kao što je bila u vreme dok je bila kolonijalna imperija. Danas je ta zemlja izgubila svoje kolonije i svoj autoritet i zato danas želi da dokaže svoje mogućnosti u okviru Ukrajine. Međutim, Britanija danas ima veoma ograničen vojni potencijal. Nema vojnika jer Britanci ne žele da se pridruže vojsci, ali postoje Ukrajinci koji se mogu smatrati britanskim vojnicima, jer su plaćeni iz britanskih novčanika i snabdeveni britanskim oružjem. Na taj način Britanija ratuje protiv Rusije.
0: Moskva je više puta upozoravala da sve veća vojna podrška Kijevu produžava sukob i sve direktnije uvlači zapadne zemlje u rat, što ih čini saučesnicima u zločinima. Rusko ministarstvo spoljnih poslova upućivalo je zbog upotrebe britanskog oružja i navodnog učešća britanskih stručnjaka u pripremi udara ranije protestne note Londonu i upozoravalo na moguće posljedice dalje podrške Kijevu.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Suverenitet i jurisdikcija Rusije nad Južnim Kurilskim ostrovima nisu upitni, rekla je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjavu američkog ambasadora u Tokiju da Sjedinjene Države priznaju suverenitet Japana nad tim ostrovima. 12 imena naći će se u izbornoj trci za funkcije predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske na opštim izborima u BiH 4. oktobra. Ruski lekari sa Univerziteta Sečenov napravili su novu strategiju lečenja pacijenata obolelih od Alzheimerove bolesti, saopštila je pres služba Univerziteta za Sputnik. Grupa mladića napala je na hrvatskom ostrvu Pag dvojicu državljana Srbije, a lokalna policija je pokrenula istragu, preneli su hrvatski mediji. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Srbi izbrisani iz crnogorskog udžbenika za peti razred. Da li novi pokušaj asimilacije može ponovo da ujedini srpski korpus?
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Upadima u kuće pod izgovorom da traže oružje nastavlja se serija terora pripadnika kosovske policije nad Srbima na Kosovu i Metohiji posle rušenja kuća, oduzimanja lokala i stanova. Politikolog Ivan Tomić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno posle 2004. iskusili istu torturu na centralnom Kosmetu kakvu sada prolaze na severu.
6: Svakako da sam ono mišljenja da, mislim, oni su, da kažemo, kad se desila Banjska, počeli da preuzimaju tu kontrolu nad severom i sada bukvalno primenjuju isti model koji su primenjivali ovde na nama. Nažalost, to je takav model jednostavno da vi ne znate kada oni mogu ponovo da dođu kod vas, dođu u vaše selo kada mogu da vam upadu u kuću i tako dalje. I sve to jednostavno stvara jedan veliki tako naroda, neki ljudi svi paše, neki ljudi možda imaju nešto skriveno, neki možda i nemaju, neko možda bacio nekom lupom u vašu njivu iza kuće, negdje mogu da vas pruže do vaše. Smo vidjeli i ove snimke kod gospodina Raškovića što se tiče tog oružja koji su kao našli, mislim, oni smo taj mesni prvi snimak koji sam ja vidio, ono je bilo prikazano oružje koje je maltene novo, mislim, ono novo upakovano, tako dalje, znači ono, jednostavno mi gleda realno da je to neko zaista sakrio ili bacio ili kako god, već deluje možete da kažete šta hoćete, eto, mislim to ste sve Martinovića, da li on ima oružje, da li nije, ja to ne znam, ali oni se jednostavno ne služe takvim metodama, oni ako žele nešto da li napakve, neće da li napakve.
0: Ne možemo dodaje Tomić da znamo koliko će sve ovo da utiče na odlazak Srba sa Kosova i Metohije, ali prve rezultate ćemo videti kada budemo znali koliko je dece upisano u školu u septembru.
6: Da, ono što je svakako evidentno jeste da su ljudi obeskrbljeni i da se pojedini polako izgubili, da dodu da ga niko ne voli da im upadne policija sa drugim temima u kući, da im bacite ovo i upućene na to, da ih kapi, da preti, da šta god. Tako da sve su to neke stvari o kojima ljudi razmišljaju, koje ljudi žele da izbegnu.
0: Prema Tomićevim rečima, iz ponašanja Prištine mogu da se izvuku neke paralele sa ponašanjem nekih drugih režima i na globalnom i na lokalnom nivou.
6: Na primjer, ovo što rade sa zabranom ulaska ljudima, proterivanjem ljudi sa Kosova i Metohije i tako dalje, to se nekada radilo i u ovoj Južnoj Africi, pa prasili to nekad radio, oni silovani, one pastuals, sad ste čuli, okolo su ti pastuals definisali ko može gdje da se kreće, posle nekoliko gdje da ostane, koji ste imao pravo da hapsi ljude, da proteruje, da tako dalje, tako da taj mehanizam je donekle, da kažem, poznat koji oni koriste.
0: Prema mišljenju našeg sagovornika, Srbi na Kosovo i Metohiji s druge strane nemaju mehanizam da se zaštite niti da se odupru nekim pritiscima. Na primjer, ovakvom ponašanju Prištine. Svakodnevno su izloženi institucionalnom i fizičkom nasilju, čiji je cilj pritisak i njihovo protjerivanje sa ovih prostora. Poslednji u nizu teških incidenata je slučaj Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka, kojeg su brutalno prebili pripadnici kosovske policije, što je ponovo skrenulo pažnju na tešku bezbednostnu situaciju. Zvanični državni organi Srbije i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ova dešavanja karakterišu kao nastavak planskog terora sa krajnjim ciljem potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Izgleda da je u Nemačkoj veći problem ako neki građanin kancelara nazove lažovom nego kada novinar govori o tome kako da se pripadnici neke druge nacije efikasno ubijaju. Tako barem ispada iz rasprave pokrenute u Nemačkoj, treba li pooštriti ili ukinuti famozni paragraf 188 Krivičnog zakonika, po kojem su političari zaštićeni od kleveta i uvreda. S druge strane, rasprave o odgovornosti nemačkog novinara Mihaela Martensa, koji je iz Beograda pozivao na ubijanje što više Rusa, nije ni bilo. Pratilo ju je samo jedno saopštenje njegove matične kuće da se ne radi o zvaničnom redakcijskom stavu. Međutim, ako nemačkog kancelara Friedricha Merca nazovete lažovom, kao što je uradio jedan građanin grada Heilbrona u pokrajini Baden-Württemberg, možete da završite sa novčanom kaznom od 450 evra, ali i da zaradite robiju u trajanju od 3 godine. Prema rečima reditelja Borisa Malagurskog, u Nemačkoj je veći problem kada Merca nazovete lažovom nego kada nemački kancelar bude uhvaćen u laži. A još veći problem je kada Merca nazovete lažovom nego kada nemački novinar u Beogradu pita Zelenskog kako Evropljani mogu da mu pomognu da ubije što više Rusa.
7: Pritom to njegovo kasnije dađenje i pravdanje da je mislio zapravo na ruske vojnike meni lično ne pije vodu kada su uzeo obzir da obaveštajne službe i podaci koje Amerikanci i zapadnjaci šalju Ukrajincima omogućavaju njima da pogađaju ciljeve duboko u teritoriji Rusije i samim tim ubijaju ne samo ruske vojnike već i ruske civile. Nedavno smo imali slučaj da je pogođena plaža gde su kupači došli da se malo odmore i opuste. Pogođeno je i ubijeno 8 ljudi, među njima 4 dece. Tako da apsolutno se vidi da se tu mislilo i na ubijanje Rusa, ne samo ruskih vojnika. To je ono što Zapad u ovom trenutku omogućava Ukrajini.
0: Malagurski dodaje da su Nemci dakle prešli na to da sankcionišu ne samo Ruse, već i sopstvene građane, koji se usude da budu za mir i koji na bilo koji način kritikuju njihove političare. Politička satira tretira se kao prekršaj, dok se ratni vokabular predstavlja kao deo normalnog političkog diskursa, i to zato što je većina ljudi na Zapadu za prestanak sukoba, objašnjava naš sagovornik.
7: I to je ono o čemu se premalo govori i ne stiče se takav utisak kako se gledaju njihovi mediji, koji su izuzetno ratno huškački i nastrojeni antiruski, antimir, kao da tobože mora da se porazi Rusija, inače će sve te zapadne zemlje izgubiti smisao postojanja. Svako ko se odupre tom narativu, bilo kroz ozbiljnu kritiku, bilo kroz satiru, je zapravo najveća pretnja. Tu je satira možda čak i veća pretnja jer oslobađa ljude od straha. Dakle, mnogi oni koji su stvarno uplašeni od Rusije, koji su stvarno uplašeni da će nešto, ne znam, Rusija sutra gađa Berlin ili šta ja znam, ili oni koji su strahuju od njihovih političara koji se predstavljaju kao svemoćni, kao neke moralne gromade. Satira zapravo to sve ruši i ruši taj strah i onda je logično za obavještene službe u Nemačkoj da ograniči tu satiru, odnosno onemoguće ljudima da ismevaju svoje političare, i to je nešto što rade kroz istoriju u Nemačkoj, barem konkretno radili nacisti.
0: Malagurski dodaje da je u pitanju praksa gušenja slobode govora koja se vezuje za mračno doba nemačke istorije, ali to i ima smisla s obzirom na to koga današnja nemačka državna politika u Ukrajini podržava.
7: Ono što hoću samo da kažem, što mislim da je jako važno, mislim da je većina Nemaca protiv ovakve vlasti. I mislim da se mnogi osjećaju bespomoćno, što je jedina partija Alternativa za Nemačku koja je protiv ove sumnjive politike je skoro pa zabranjena u Nemačkoj. Dakle, od toga da su obaveštene službe vrlo direktno stavile u službu delegitimisanja i zabranjivanja i ocrnjivanja Alternativa za Nemačku, do toga da se govori konstantno o nekakvoj sudskoj zabrani, a mi su sličan slučaj i u Francuskoj, gde je donedavno bilo onemogućeno Marine Le Pen da se kandiduje na izborima, od sada se očigledno to nešto menja i popušta, vidjet ćemo šta će novo još da smisle protiv te političke opcije. Tako da vidimo da zapravo pokušavaju institucionalno da zabrane bilo kakvu kritiku zvaničnog kursa evropskih političara koji su svoju karijeru izgradili manje više na antiruskom narativu i na podršci Ukrajini, koja nema nikakve veze sa njihovim tobože željom da pomognu Ukrajincima, žele da pomognu Ukrajincima, ne prestaju da financiraju ovaj rat i da se ovaj rat konačno diplomatskim načinom okonča.
0: Nemačka je tokom ovog leta počela da preispituje paragraf 188 krivičnog zakonika, član koji političarima daje posebnu krivično-pravnu zaštitu od uvreda, klevete i sličnih napada. Odredba je posebno proširena 2021. prema kojoj politička uvreda u određenim okolnostima može da dovede do strožije kazne nego obična uvreda. Ipak još nije sigurno da li iko kancelara sme da nazove lažovom. Međutim, ako želite da pitate kako da bude što više mrtvih Rusa, samo pažljivo birajte formulaciju.
3: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U udžbeniku Poznavanje društva za peti razred osnovne škole u Crnoj Gori u delu posvećenom naciji i državi Srbi su potpuno izbrisani. Ne navode se ni kao konstitutivni narod, ni kao nacionalna manjina, što je izazvalo burnu reakciju roditelja. Istoričar Aleksandar Raković kaže da je cilj ovog poteza asimilacija Srba, a da crnogorski separatisti koji su pisali sporni udžbenik smatraju da takozvana crnogorska nacija ne može da opstane bez asimilacije srpskog naroda u nju.
8: S obzirom da su Srbi danas jači u identitetu od takozvane crnogorske nacije, dakle to neće proći, neće uspeti u toj nameri, ali DPS je još imao neka istraživanja ili nevladine organizacije bliske DPS-u još u vreme dok su oni bili na vlasti, u kojoj se smatralo da Srbi treba da budu resurs u stvari za takozvanu crnogorsku naciju. Jer u narednim decenijama sa porastom muslimanskog stanovništva u Crnoj Gori, kako su oni tada smatrali, treba da dođe do odmeravanja u tom etničkom smislu između pripadnika takozvane crnogorske nacije i takozvane bošnjačke nacije, a Srbe da ne treba imati u vidu.
0: Međutim, Raković dodaje da to ne znači da neće pokušavati na druge načine da osporavaju srpski identitet u Crnoj Gori, koji je u stvari jedini istorijski identitet u toj zemlji. Srpska nacija u Crnoj Gori starija je od bilo koje druge, podvlači istoričar. Na prvi pogled, ovakvi sumanuti pokušaj brisanja srpskog postojanja u crnogorskim udžbenicima trebalo bi da homogenizuju srpski etnos. Međutim, napominje Raković, struja se može preokrenuti i u drugom pravcu.
8: Litije su bile srpska revolucija u Crnoj Gori, ali događaj posle, u narednih nekoliko godina, pokazali su da postoji u srpskom korpusu podela. I čak identitetska podela na one koji smatraju da su Srbi jedini i nedeljiv narod, da su Srbi isti gde god da žive, a druga je ova da su Srbi u Crnoj Gori neki poseban entitet koji ima drugačije pravce razvoja od svih ostalih Srba.
0: Iz tog razloga situacija je sada komplikovanija nego što je bila u vreme DPS-a, objašnjava naš sagovornik. DPS je svojom antisrpskom kampanjom homogenizovao srpski narod, objedinivši sve Srbe, dok ova identitetska borba sa novim podelama između Srba čini čitavu stvar neizvesnom.
8: Ovim novim podelama podelama između Srba koje nažalost vidimo, primećujemo, ne znamo kakav će biti konkretan odgovor. Da li će ovaj pokušaj, ne ovaj konkretan oko udžbenika, ali neki drugi pokušaj, ako ih bude bilo, ponovo objediniti Srbe u jednu celinu ili će se ići ka nekim daljim decentralizacijama srpskog identiteta, da se tako izrazim, u Crnoj Gori u odnosu na ostale Srbe. Dakle, to ostaje da nam vreme pokaže.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara. Vetar odmaše prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je tokom noći rasplamsao vatru. Aktivno je više žarišta. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Toplički okrug. On će u 9 časova obići pogon kompanije Jumko u Rači Kuršumlijskoj, zatim radove na putu rudare Ljuša Kuršumlijska banja, a potom i službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji. Inspektorat policije u Prištini preporučuje suspenziju 2 policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučeni prebijen Nenad Drašković. Član predsedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Ujutru i prepodne u severnim, istočnim i delovima centralne Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 35.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je tokom noći rasplamsao vatru. Aktivno je više žarišta. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Topličkom okrugu. Obilazi pogon kompanije Jumko u Rači Kuršumlijskoj, zatim radove na putu Ruda Reljuša Kuršumlijska banja, a potom i službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji. Inspektorat policije u Prištini preporučio je suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Drašković. Član predsedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoze.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas vreme pretežno sunčano i toplo. Ujutro i prepodne u severnim istočnim i delovima centralne Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša dnevno od 31 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Aleksandar Vučić danas obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Obići će i nekoliko domaćinstava, zatim radove na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja, a potom i novu zgradu službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji. Povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana rečne flotile, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku, izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka. Inspektorat policije u Prištini preporučio je suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Drašković. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je tokom noći raspomsao vatru. Aktivno je više žarišta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas vreme pretežno sunčano i toplo. Prepodne u severnim, istočnim i delovima centralne Srbije umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Aleksandar Vučić danas obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Obići će i nekoliko domaćinstava, zatim radove na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja, a potom i novu zgradu službe hitne pomoći pri Domu zdravlja u Kuršumliji. Povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana rečne flotile predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku, izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka. Inspektorat policije u Prištini preporučio je suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Drašković. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je tokom noći raspomsao vatru. Aktivno je više žarišta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas vreme pretežno sunčano i toplo. Prepodne u severnim i istočnim delovima centralne Srbije umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

Radio Novosti. Narodni Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Aleksandar Vučić danas obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Predsednik Vučić je obišao i radove na putu rudare Ljuša Kuršumlijska banja i rekao da bi put trebalo da bude završen u novembru. Povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana rečne flotile, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku i izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka. Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata prema predlogu vlade Srbije, minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je tokom noći rasponsao vatru, aktivno je više žarišta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Aleksandar Vučić danas obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Predsednik Vučić je obišao i radove na putu rudare Ljuša Kuršumlijska banja i rekao da bi put trebalo da bude završen u novembru. Povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana rečne flotile, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku i izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka. Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata prema predlogu vlade Srbije, minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je tokom noći rasponsao vatru, aktivno je više žarišta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 19. augusta. Žele vam producentkinja Milica Marković, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Odlazak Vora sa mosta u Mitrovici i preuzimanje brige takozvane kosovske policije za bezbednost loša je poruka i ohrabrenje prištinskim vlastima da budu još gori prema Srbima, upozoravaju analitičari. Ruske snage uništile teretni brod i cisterne sa gorivom na Crnom moru. Moskva i Kijev razmenile ratne zarobljenike. U Hrvatskoj uhapšen Ukrajinac osumnjičen za napade na Severni tok. NATO za mogući sukob sa Moskvom sprema dalekometne bespilotne letelice za udare u dubinu Rusije. Ocenjuju vojni eksperti, upozoravaju da bi direktan sukob imao potpuno drugačiju dinamiku od rata u Ukrajini. Republika Srpska pred oktobarske izbore u trci, 12 kandidata i novi sistem glasanja. Izlazak na biralište imaće potpuno drugačiji politički kontekst u odnosu na sve prethodne, ocenjuju stručnjaci. Dvostruki aršini u Nemačkoj. Veći problem je ako neko kancelara Merca nazove lažovom nego kada novinar poziva na ubijanje Rusa, kaže Boris Malagurski. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Zapadni cenzori blokirali su YouTube kanal Srpske

0: Most na Ibru koji spaja južni i severni albanski, južni srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, Kfor je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. godine, upravo zbog bezbednosnih razloga. Danas, 27 godina kasnije, ko se bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji za Srbe, moglo bi se reći i pogoršala, misija Kfora u avgustu 2026. započela postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih karabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Ova odluka doneta je nakon što je NATO prethodno procenio bezbednosnu situaciju i doneo odluku o optimizaciji svojih snaga, a kontrolu na mostu postepeno će preuzeti kosovska policija. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom za Kfor o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se tome govori skoro godinu dana, da je optimizacija Kfora samo tu priču ubrzala.
1: Rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se ova policija što nam prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
0: S druge strane, Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mostu umesto kosovska policija biti Kfor.
1: Niko se ne raduje o tome da se otvara most, jer se onda dovodi pitanje biti da sam Severo Mitrovic, da će sveći zahtje biti se ono šetalište prirodi da se otvori za saobraćaj. Ali u ovom momentu, jednostavno, nije kosovska policija pokazala da se ponaša profesionalno, da bi njoj neko potpuno poverenje da ona obezbeđuje most. To je najveći problem, loša se poruka šalje.
0: Naš sagovornik podsjeća da se u nekoliko navrata pokazalo koliko je kosovska policija neprofesionalna prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, pa onda kod manastira Svetih Arhangela i pribijanjem Srba.
1: To je jako loša poruka. Time se ohrabruje, ali to ponašanje je jedno. Znači, neće se zapitati niko da li treba da se personalizuju, da treba da budu nepristrasni, nego će da samo ohrabri svoje ponašanje. A sad, zašto Kfor to radi? Ja mislim da Kfor to radi sopstvenih potreba. To se žele da smanje izdvajanje za Kosovo, da smanje prisustvo vojnika, da se optimizuje, i to je sad deo tog procesa. To je, mislim, rade nego toga što mislim se smanjila realno rizici pod bezbednost, nešto se kao popravila situacija, pošto je time ne rukovode, zato što žele da smanje svoje rashode. Mislim, samo toga radi.
0: Prema najavama prištinskih zvaničnika, plan je da se njihovo prisustvo smanjuje u skladu sa bezbednosnom situacijom, sa krajnjim ciljem potpunog otvaranja mosta za automobilski saobraćaj. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja Kfora o tranziciji, ali naglašavaju da je i dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
2: Radio Sputnik.
0: Ruske snage uništile su teretni brod i cisterne sa gorivom na Crnom moru, a Moskva i Kijev razmenile ratne zarobljenike. U Hrvatskoj je uhapšen Ukrajinac osumnjičen za napade na Severni tok. Kijev umeđu vremenu sprovodi operaciju protiv kriminalne grupe u koju je umešan kabinet Vladimira Zelenskog. Ruske trupe dobile pancire koje mogu da koriste hipersonične rakete. Više informacija ima Ana Tomić.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je zauzeto naselje Vodjansko u Donjeckoj Narodnoj Republici. PVO sistemi su tokom proteklog dana oborili 5 projektila ispaljenih iz višecevnih raketnih sistema HIMARS i 965 ukrajinskih dronova. Oružane snage Ukrajine su u protekla 24 sata izvele napade na 5 opština Luganske Narodne Republike. U napadima su poginule 3 osobe, a 10 je ranjeno. Jedna žena je poginula, a 4 osobe su ranjene u napadima ukrajinskih dronova na Donjeck. U Luci Černomorsk 19. avgusta pogođene su cisterne sa gorivom namenjenim ukrajinskim oružanim snagama. Ruske snage šire zonu kontrole kod Krasnopodolja, koje je oslobođeno u utorak, i počinju borbe na južnoj periferiji grada Dobropolja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Državljanin Ukrajine osumnjičen za umešanost u napade na gasovode Severni tok priveden je u Hrvatskoj, saopštilo je nemačko državno tužilaštvo. Osumnjičen je za izvođenje eksplozije u sastavu grupe, diverzije i uništavanje objekata. Prema navodima istražitelja, pritvoren je profesionalni ronilac i navodno je bio među onima koji su postavili eksploziv na cevovode u blizini ostrva Bornholm u Baltičkom moru. Moskva je vratila iz ukrajinskog zarobljeništva 103 vojnika, u zamenu je ukrajinskoj strani predala 103 ratna zarobljenika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Posredničke napore za povratak ruskih vojnika iz zarobljeništva pružili su Ujedinjeni Arapski Emirati, a vraćeni ruski vojnici trenutno se nalaze u Belorusiji. Kompanija Rosteh isporučila je ruskim trupama novu partiju protivvazdušnih raketno-topovskih sistema Pancir-S i stacionarnih sistema Pancir-SMD, koji mogu da ispaljuju hipersonične rakete, navodi se u saopštenju Rosteha. Kompanija napominje da ovi sistemi mogu da ispaljuju standardne rakete zemlja-vazduh, kao i hipersonične ili rakete presretače kratkog dometa. Lanseri mogu biti napunjeni različitim tipovima raketa, ukupno do 48. U Ukrajini je u toku specijalna operacija protiv kriminalne organizacije u kojoj učestvuju poslanici Rade i zvaničnici iz kabineta Vladimira Zelenskog, saopštilo je specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev naveo je da zapadne zemlje koje finansiraju kijevski režim radije ćute o korupciji u Ukrajini.
0: Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba sa Rusijom. Prema navodima tog medija, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO-a, uključujući i mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingree, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustvo iz rata u Ukrajini, pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboko u teritoriju Rusije.
4: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingri je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta predodređena neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igre igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
0: Prema navodima nemačkog lista, prva faza NATO plana predviđa upotrebu borbenih aviona, raketa i bespilotnih letelica uz formiranje svojevrsne autonomne zone duž granice baltičkih država sa Rusijom i Belorusijom, u koje ne bi bile raspoređene snage NATO-a. U narednoj fazi alijansa bi mogla da izvodi udare po ciljevima na ruskoj teritoriji, uključujući aerodrome, odbrambenu industriju, mostove i železničku infrastrukturu. Plan prema pisanju lista predviđa i uspostavljanje vazdušnog mosta za transport dronova i robotizovane tehnike u zonu sukoba. Na pitanje da li bi NATO, koliko bi zaista izveo napade na rusku teritoriju, i dalje mogao da se naziva odbrambenim savezom, Koškin odgovara da bi alijansa u svakom slučaju sebe pozicionirala kao odbrambeni vojni savez. Prema njegovim rečima, NATO bi u javnosti preko medija svoje poteze predstavljao kao nužnu odbranu, dok bi Rusiju prikazivao kao agresora, nastojeći da opravda sopstvene vojne akcije i utiče na javno mnjenje.
5: Так что никто там переименовывать их союз не будет в агрессивный.
4: Niko njihov savez neće preimenovati u agresivni savez. Druga je stvar što su njihove akcije agresivne, što njihova dejstva predstavljaju provokaciju i postiču rat između Rusije i europskih država. To je realnost. Prvi direktan udar na rusku teritoriju gotovo sigurno bi izazvao ruski odgovor po objektima u zemljama NATO-a. Uveren sam da oficiri upozoravaju političare da se ne igraju i da ne podcenjuju mogućnost Rusije, jer bi posljedice eventualnih udara po evropske države mogle biti daleko ozbiljnije nego što se predstavlja.
0: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin ističe da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituju granice do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom pomeraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama, njihovim građanima i odnosima sa Rusijom. Koškin veruje da ovakvi tekstovi i sadržaj ne nastaju slučajno, već da iza njih stoje zagovornici rata i preraspodele sfere uticaja.
5: Россия, они готовы заиграться.
4: Они су спремни да се заиграю. А друга ствар је ко ће касније сносити одговорност. Ми нећемо сазнати ко је заиста сносио одговорност за иницирање таквог сукоба. Ако га заиста распланцује између НАТО-а и Русије, све то њима изгледа као игра. Они виде да Русија ратује са Украином. Сада се изводе удари, гину цивили. Све наводно функционише нормално, а Европа је по страни. Они мисле да ће тако бити и у будуће, зато и пишу тако јефтине концепције.
0: Кошкин сматра да се у делу западних анализа могући рат представља превише поједностављено као операцију коју удари могу да се изводе без озбиљних последица по ону страну која их изводи. У наставку емисије још неколико вести. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa predsjednikom prelaznog perioda Republike Malija Simijem Giotom, koji je rekao da je zahvalan na značajnoj podršci Moskve u jačanju bezbednosti i suzbijanju međunarodnog terorizma. Kijev još uvijek nije isplatio Teheranu odštetu za napad na brod u Kaspijskom moru, ovo pitanje se razmatra, rekao iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali za Sputnik. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na jak toplotni talas za period od 20. do 25. avgusta, tokom kog se očekuje maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i oko 42 stepena Celzijusa. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Srbi izbrisani iz crnogorskog udžbenika za peti razred. Da li novi pokušaj asimilacije može ponovo da ujedini srpski korpus?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskoj tog dana glasat će za predsjednika i potpredsjednike kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana pre izbornog dana, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači i činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke, Bojan Šulaje, ocenjuje da sami izbori nisu nikakva vanredna pojava, budući da se opšti izbori u Bosni i Hercegovini održavaju po četvorogodišnjem ciklusu prve nedelje u oktobru, međutim njihov politički kontekst ovoga puta potpuno je drugačiji.
6: Ali ako gledamo u ovom političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno tu na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je krajnje nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su svoje vremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti i naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što to u određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo u novembru imali izbore.
0: Naš sagovornik dodaje da izbori 4. oktobra treba da budu potvrda kontinuiteta. Stranke koje su na vlasti u Republici Srpskoj, koje su najviše bile pogođene političkim progonima visokog predstavnika, gledaće da na predstojećim izborima ostvare dobar rezultat. Međutim, Šolaj ocenjuje da će ovi izbori biti specifični po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura Milorad Dodik. Sa druge strane, izbori će biti zanimljivi po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi dosta novih imena. Među njima su dva glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanuša.
6: Gospodin Minić jeste od septembra premijer Republike Srpske, je bio ranije načelnik Šanca. Imao je tu prepoznatljivost u određenim krugovima. Sa druge strane imamo Branka Blanušu koji do novembra mjeseca nije imao neki upečatljiv politički nastup koji je mogao biti prepoznat među ljudima, ali to ostvario ipak ne beznačajan rezultat. Sa druge strane on je neko koji je već deceniju, ako ništa drugo, aktivno u političkom životu kroz više političkih stranaka, ali bez nekog značajnog rezultata.
0: Opozicija, dodaje Šolaju, trošila je mnogo više vremena na raspravu ko će biti zajednički kandidat nego što je predstavljala svoj program. Draško Stani Vuković, aktualni gradonačelnik Banja Luke i lider pokreta Sigurna Srpska, iako najvidljiviji opozicioni lider, nije bio prihvatljivo rješenje za sve opozicione stranke, pa je mesto kandidata prepustio Blanoši. Novina na predstojećim izborima biće i tehnologija glasanja. Kristijan Šmit nametnuje skenere na biračkim mestima, što menja način glasanja, tako da je upitno kako će uopšte teći izborni proces, navodi Šolaja. Ističe da Centralna izborna komisija tek sada počinje da objašnjava građanima na koji će način moći da ostvare biračko pravo. Sa druge strane, niko nije siguran u pouzdanost novih tehnologija iz različitih razloga, kaže Šolaja.
7: Prije svega neke bezbjednosti kad govorimo o razmjeni, to jest eksploataciji podataka, a sa druge strane kako će to uopšte na samom biračkom mjestu da funkcioniše, jer su negdje evo, raspisali i konkurse za prijem, mislim da je skoro 6.500 pojedinaca koji bi kao tehnička lica trebalo da budu na biračkim mjestima ukoliko dođe do problema sa skenerima, što je negdje očekivano, što bi svakako moglo da uspori izborni proces prije svega, a sa druge strane da utiče na rezultat, jer veliki broj ljudi koji nije do sada mogao da se upozna s tim kako će teći glasanje, jer je došlo do značajnih promjena i kod popunjavanja samog listića zbog skeniranja.
0: Naš sagovornik ocenjuje da problemi u ostvarivanju biračkog prava mogu da se pojave i sa ispravnim glasačkim listićima, koji mogu da budu proglašeni nevažećim, ukoliko ga skener ne prepozna. Pojavljuju se i nezvanične priče da izbori čak mogu da budu i odloženi, ukoliko Centralna izborna komisija proceni da nije spremna da sprovede izbore u novom formatu. Prema slovu zakona, Šolaj objašnjava da Centralna izborna komisija ima pravo da pomeri izbore za 30 dana, ali može da sprovede izbore i na način na koji su ranije održani bez skenera.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Izgleda da je u Nemačkoj veći problem ako neki građanin kancelara nazove lažovom, nego kada novinar govori o tome kako da se pripadnici neke druge nacije efikasno ubijaju. Tako barem ispada iz rasprave pokrenute u Nemačkoj, trebali pooštriti ili ukinuti famozni paragraf 188 Krivičnog zakonika, po kojem su političari zaštićeni od klevete i uvreda. Sa druge strane, rasprave o odgovornosti nemačkog novinara Mihaela Martensa, koji iz Beograda pozivao na ubijanje što više Rusa, nije ni bilo. Pratilo je samo jedno saopštenje njegove matične kuće da se ne radi o zvaničnom redakcijskom stavu. Međutim, ako nemačkog kancelara Friedricha Merca nazovete lažovom, kao što je to uradio jedan građanin grada Heilbrona u pokrajini Baden-Württemberg, možete da završite sa novčanom kaznom od 450 evra, ali i da zaradite robiju u trajanju od 3 godine. Prema rečima reditelja Borisa Malagurskoj, u Nemačkoj je veći problem kada Merca nazovete lažovom nego kada nemački kancelar bude uhvaćen u laži. A još veći problem je kada Merca nazovete lažovom nego kada nemački novinar u Beogradu pita Zelenskog kako Evropljani mogu da mu pomognu da ubije što više Rusa.
8: Pritom to njegovo kasnije dađenje i pravdanje da je mislio zapravo na ruske vojnike, meni lično ne pije vodu kada se uzme obzir da obaveštajne službe i podaci koje Amerikanci i zapadnjaci šalju Ukrajincima omogućavaju njima da pogađaju ciljeve duboko u teritoriji Rusije i samim tim ubijaju ne samo ruske vojnike, već i ruske civile. Nedavno smo imali slučaj da je pogođena plaža gdje su kupači došli da se malo odmore i opuste. Pogođeno je i ubijeno 8 ljudi, među njima 4 djece. Tako da apsolutno se vidi da se tu mislo i na ubijanje Rusa, ne samo ruskih vojnika. To je ono što Zapad u ovom trenutku omogućava Ukrajini.
0: Malagurski dodaje da su Nemci dakle prešli na to da sankcionišu ne samo Ruse, već i sopstvene građane koji se usude da budu za mir i koji na bilo koji način kritikuju njihove političare. Politička satira tretira se kao prekršaj, dok se ratni vokabular predstavlja kao deo normalnog političkog diskursa. I to zato što je većina ljudi na Zapadu za prestanak sukoba, objašnjava sagovornik.
8: I to je ono o čemu se premalo govori i ne stiče se takav utisak kako se gledaju njihovi mediji koji su izuzetno ratno huškački i nastrojeni antiruski, antimir, kao da tobože mora da se porazi Rusija, inače će sve te zapadne zemlje izgubiti smisao postojanja. Svako ko se odupre tom narativu, bilo kroz ozbiljnu kritiku bilo kroz satiru je zapravo najveća pretnja. Tu je satira možda čak i veća pretnja jer oslobađa ljude od straha. Dakle, mnogi oni koji su stvarno uplašeni od Rusije, koji su stvarno uplašeni da će nešto, ne znam, Rusija sutra gađa Berlin ili šta ja znam, ili oni koji su strahuju od njihovih političara koji se predstavljaju kao svemoćni, kao neke moralne gromade. Satira zapravo to sve ruši i ruši taj strah i onda je logično za obaveštene službe u Nemačkoj da ograniče tu satiru, odnosno da onemoguće ljudima da ismevaju svoje političare, i to je nešto što rade kroz istoriju u Nemačkoj, barem konkretno radili nacisti.
0: Malagurski dodaje da je u pitanju praksa gušenja slobode govora koja se vezuje za mračno doba nemačke istorije, ali to i ima smisla s obzirom na to koga današnja nemačka državna politika podržava u Ukrajini.
8: Ono što hoću samo da kažem, što mislim da je jako važno, mislim da je većina Nemaca protiv ovakve vlasti. I mislim da se mnogi osjećaju bespomoćno, što je jedina partija Alternativa za Nemačku koja je protiv ove sumnjate politike je skoro pa zabranjena u Nemačkoj. Dakle, od toga da su obaveštene službe vrlo direktno stavile u službu delegitimisanja i zabranjivanja i ocrnjivanja Alternativa za Nemačku, do toga da se govori konstantno o nekakvoj sudskoj zabrani, a ne su sličan slučaj i u Francuskoj gde je donedavno bilo onemogućeno Marine Le Pen da se kandiduje na izborima, od sada se očigledno to nešto menja i popušta, ali vidjet ćemo šta će novo još da smisle protiv te političke opcije. Tako da vidimo da zapravo pokušavaju institucionalno da zabrane bilo kakvu kritiku zvaničnog kursa evropskih političara koji su svoju karijeru izgradili manje više na antiruskom narativu i na podršci Ukrajini, koja nema nikakve veze sa njihovim tobože željom da pomognu Ukrajincima, žele da pomognu Ukrajincima i prestali da financiraju ovaj rat i da se ovaj rat konačno diplomatskim načinom okonča.
0: Nemačka je tokom ovog leta počela da preispituje paragraf 188 krivičnog zakonika, član koji političarima daje posebno krivično-pravnu zaštitu od uvreda, klevete i sličnih napada. Odredba je posebno proširena 2021. prema kojoj politička uvreda u određenim okolnostima ne može da dovede do strožije kazne nego obična uvreda. Ipak još nije sigurno da li iko kancelara sme da nazove lažovom. Međutim, ako želite da pitate kako da bude što više mrtvih ruskih vojnika, samo pažljivo birajte formulaciju. U udžbeniku Poznavanje društva za peti razred osnovne škole u Crnoj Gori u delu posvećenom naciji i državi Srbi su potpuno izbrisani. Ne navode se ni kao konstitutivni narod, ni kao nacionalna manjina, što je izazvalo burnu reakciju roditelja. Istoričar Aleksandar Raković kaže da je cilj ovog poteza asimilacija Srba, da crnogorski separatisti koji su pisali sporni udžbenik smatraju da takozvana crnogorska nacija ne može da opstane bez asimilacije srpskog naroda u nju.
9: S obzirom da su Srbi danas jači u identitetu od takozvane crnogorske nacije, dakle to neće proći, neće uspeti u toj nameri, ali DPS je još imao neka istraživanja ili nevladine organizacije bliske DPS još u vreme dok su oni bili na vlasti, u kojoj se smatralo da Srbi treba da budu resurs u stvari za takozvanu crnogorsku naciju. Jer u narednim decenijama sa porastom muslimanskog stanovništva u Crnoj Gori, kako su oni tada smatrali, treba da dođe do odmeravanja u tom etničkom smislu između pripadnika takozvane crnogorske nacije i takozvane bošnjačke nacije, a Srbe da ne treba imati u vidu.
0: Raković dodaje da to ne znači da neće pokušavati na drugi način da osporavaju srpski identitet u Crnoj Gori, koji u stvari je jedini istorijski identitet u toj zemlji. Srpska nacija u Crnoj Gori starija od bilo koje druge, podvlači istoričar. Na prvi pogled, ovakvi sumanuti pokušaj brisanja srpskog postojanja u crnogorskim udžbenicima trebalo bi da homogenizuje srpski etnost. Međutim, napominje Raković, struje se može preokrenuti i u drugom pravcu.
9: Litije su bile srpska revolucija u Crnoj Gori, ali događaj posle, u narednih nekoliko godina, pokazali su da postoje u srpskom korpusu podela. I čak identitetska podela na one koji smatraju da su Srbi jedan i nedeljiv narod, da su Srbi isti gde god da žive, a druga je ova da su Srbi u Crnoj Gori neki poseban entitet koji ima drugačije pravce razvoja od svih ostalih Srba.
0: Iz tog razloga situacija je sada komplikovanija nego što je bilo u vreme DPS-a, objašnjava sagovornik. DPS je svojom antisrpskom kampanjom homogenizovao srpski narod, objedinjujući sve Srbe, dok ova identitetska borba sa novim podelama između Srba čini čitavu stvar neizvesnom.
9: Ovim novim podelama podelama između Srba koje nažalost vidimo, primećujemo, ne znamo kakav će biti konkretan odgovor. Da li će ovaj pokušaj, ne ovaj konkretan oko udžbenika, ali neki drugi pokušaj, ako ih bude bilo, ponovo objediniti Srbe u jednu celinu ili će se ići ka nekim daljim decentralizacijama srpskog identiteta, se tako izrazim, u Crnoj Gori u odnosu na ostale Srbe. Dakle, to ostaje da nam vreme pokaže.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Zapadni cenzori blokirali su YouTube kanal srpskog reditelja Emira Kusturice Moj život sa emisijama koje se realizuju u saradnji sa Sputnikom. Ni redakcija Sputnika, ni Emir Kusturica nisu dobili nikakvo upozorenje niti obaveštenje. Više informacija pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje Štit slobode Ulči biće prekinute nakon iznenadne naredbe predsjednika Donalda Trumpa, koji je kao jedan od razloga naveo svoj veoma dobar odnos sa severnokorejskim liderom Kim Jong-un. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Na površinskom kopnu Drmno u Kostolcu teško je povređen elektronadzornik ZŽ prilikom manipulacije sa visokim naponom i uprkos brzoj intervenciji terenskih službi hitne pomoći preminuo je u bolnici u Požarevcu, saopšteno iz Elektroprivrede Srbije. U Srbiji dalje aktivno više desetina požara. Među najtežim žarištima su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara, dok je zbog velikog požara koji je zahvatio preko 800 hektara u delu opštine Kladovo proglašena vanredna situacija. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19.00. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas i da video prenos emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Igor Teš i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Aleksandar Vučić danas obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Predsednik Vučić je obišao i radove na putu rudare Ljuša Kuršumlijska banja i rekao da bi put trebalo da bude završen u novembru. Povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana rečne flotile, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku i izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka. U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je sa predstavnicima uljara i prerađivačke industrije o početku ovogodišnje žetve suncokreta, stanju na tržištu i uslovima otkupa, sa posebnim osvrtom na položaj poljoprivrednih proizvođača i potrebu da ovogodišnji rod bude adekvatno vrednovan. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren vetar. Najniža temperatura kreteće se oko 13, a najviša dnevna oko 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

vesti. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Aleksandar Vučić danas obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Predsednik Vučić je obišao i radove na putu Rudare Ljuša Kuršumlijska banja i rekao da bi put trebalo da bude završen u novembru. Povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana rečne flotile, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku i izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka. U Srbiji je još uvek aktivno više desetina požara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je sa predstavnicima uljare i prerađivačke industrije o početku ovogodišnje žetve suncokreta, stanju na tržištu i uslovima otkupa, sa posebnim osvrtom na položaj poljoprivrednih proizvođača i potrebu da ovogodišnji rod bude adekvatno vrednovan. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slabi i umeren vetar. Najniža temperatura kreteće se oko 13, a najviša dnevno oko 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Loznicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Manifest Marka Zuckerberga, Novi Sputnik Poredak, danas u 17 sati analizira AI budućnost koju najavljuje osnivač Facebooka. Kakvu pozitivnu budućnost veštačke inteligencije očekuje Mark Zuckerberg i za koga je zapravo ta budućnost pozitivna? Zašto zapadni vlasnici veštačke inteligencije imaju ambicije koje se tiču budućnosti čitavog čovečanstva? Koliko nekontrolisani postaju modeli veštačkih inteligencija i kakvu tehnološku ucenu svojim partnerima pripremaju Sjedinjene Američke Države? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti novinar i sociolog dr. Slobodan Reljić i autor podcasta Lokomotive Tijosav Purić. Emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak, koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Budućnost je za svakoga, velikodušno nudi osnivač Facebooka i vlasnik Mete Mark Zuckerberg, kao da je uveren da je na njemu da raspolaže budućnošću čitavog čovečanstva. Ni pošto prvi, nego tek sledeći u nizu vlasnika veštačke inteligencije da se o tome pitaju, Zuckerberg ukazuje na put ka pozitivnoj AI budućnosti. Doduše, pitanje je za koga je pozitivno ono što Zuckerberg smatra pozitivnim i šta on zapravo hoće. Pitanja su toliko opravdanija što i sam priznaje da će superinteligencija, termin koji sistematično koristi umjesto veštačke inteligencije, biti među najvažnijim tehnologijama u istoriji kao inteligencija daleko izvan ljudskih kapaciteta. Te će, napominje, ključno pitanje našeg doba biti ko će imati pristup superinteligenciji i kuda ćemo je mi usmeriti. Jer, priznaje sa iznenađujućom otvorenošću, bilo koja pojedinačna superinteligencija moraće da prioritizuje jedne vrednosti u odnosu na druge i u tom će procesu biti nesposobna da bude benevolentna prema svakome. Dakle, oružje. Zuckerberg ne ostavlja ni malo prostora za nagađanje protiv koga treba da bude upotrebljeno i to je glavna geopolitička poruka njegovog manifesta. Obezbeđivanje američkog liderstva nad svima ostalima, uključujući usađivanje jasne filozofije i vrednosti, utoliko gore po sve ostale vrednosti koje smatra manje vrednim do bezvrednim, kako bi se, piše, usporili geopolitički rivali. Jer, navodi, novi geopolitički balans moći zavisit će od toga koje će nacije predvoditi razvoj i upotrebu naprednog AI-a. U skladu s tim stavom, Amerika iznad svih, koji zvuči poznato, samo što je Nemačka bila liberales. Reuters ovih dana otkriva, Amerika svojim partnerima iz Pakta Silika šalje pismo u kojem im naređuje da odaberu strane. Ili saradnja s Amerikom, ili saradnja s Kinom u najsofisticiranijem AI-u, koji, priznaje i Reuters, može da bude upotrebljen za vojnu ili ekonomsku dominaciju. Biti deo svega znači biti deo ničega. Potpis na deklaraciji Paksa Silika ne znači samo članstvo, nego i obavezu. Stoji u pretećem pismu Amerike i njenim partnerima. Nema saradnje na opštu korist čovečanstva, kakvu predlaže Xi Jinping, nego borba do ekonomskog i vojnog potčinjavanja protivnika. Mimo toga, ako njegova vizija pobedi, Zuckerberg čovečanstvu nudi izobilje budućnosti koje svi mogu da podele, a potencijalno čak i poraz zaposlenosti, što je ravno priznanju da su masovna otpuštanja neminovna. MMF inače predviđa da je ugroženo čak 40% svih radnih mesta. Zuckerberg pak, manirom iskusnog prodavca magle, optimistički predviđa da će umjesto starih zanimanja nastati neka nova, pa kao pozitivan primjer ističe, blago nama, influencere na društvenim mrežama. ali će zato u veštačkoj superinteligenciji svako imati izuzetno sposobnog ličnog agenta koji razume vas, vaše ciljeve i sve do čega vam je stalo. Vaš agent radiće neprestano u vaše ime, da unapredi vaše odnose sa drugima, zdravlje, karijeru, financije, upravljanje domom, hobije i više od toga. Najavljuje zapravo Zuckerberg da će veštačka inteligencija upravljati svim aspektima naših života. Na sličan način Elon Musk je nedavno predvideo da ćemo u AI budućnosti biti srećni i bezbrižni kućni ljubimci, kao labradori. S tim što u pogledu Zuckerbergovih stvarnih umjesto deklarisanih namera, a ni ostali nisu ništa bolji, treba biti i dodatno oprezan jer je njegov Facebook još 2012. uhvaćen u eksperimentu kreiranja emocionalne zaraze kod skoro 700.000 korisnika koji nisu imali pojma da su deo eksperimenta sa kontrolom njihovog ponašanja. Šta li će tek u tom smislu raditi sa veštačkom inteligencijom? Tim pre što Zuckerberg traži da svoju superinteligenciju razvija bez kontrole države, to jest bez bilo kakve mogućnosti demokratskog nadzora nad superoružjem koje kreira. No, to je samo jedan deo problema. Drugi deo je potencijalno još smrtonosniji. Kao što i Musk priznaje da postoji 20% šanse da AI uništi čovečanstvo, tako i Zuckerberg već zna da je ultimativno pitanje balansa moći kako će čovečanstvo zadržati moć i kontrolu nad samim AI-em. Postoji bojazan da AI može da stekne dovoljno moći ili kontrole da u najboljem više ne služi interesima čovečanstva, a u najgorem dovodi čovečanstvo u opasnost. Kad AI sistemi budu mogli autonomno da se unapređuju, mogu da postanu singularna superinteligencija koje se plašimo, jer nije izvesno da možemo da očekujemo benevolenciju ili da se za našu pozitivnu budućnost oslonimo na superinteligenciju kojom ne upravljaju ljudi. Ta budućnost izgleda stiže ubrzano. U poslednjih nekoliko meseci zabeleženo je nekoliko slučajeva odmetnutih, a najnaprednijih AI agenata, koji lažu i varaju da bi izvršili zadatak. Jedan agent je, primjera radi, opisuje Financial Times, uspeo da uskoči na internet, iako je trebalo da bude offline, pa se povezao s drugima na platformi koju su napravili autonomno. Dok je drugi AI model, prema pisanju Bloomberga, istražio osobe zadužene za projekat, kreirao lažne identitete i predstavio se kao inženjer softvera kako bi pridobio poverenje ljudi pre nego što je pokušao da ubaci loš kod u svoju metu. Šta to rade odmetnuti AI modeli? Kakvu pozitivnu budućnost najavljuje Mark Zuckerberg? Može li iko da ga kontroliše? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Novinar, sociolog Slobodan Reljić, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Moj kolega Tijosov Purić, koautor podcasta Lokomotiva, autor emisije Političko-propagandni program na RTV Balkan. Dobar dan, dobrodošao.
4: Bolje naš.
2: Ajde krenemo od pitanja zašto se toliki šefovi AI industrije bave ovakvim objavljivanjem ovakvih manifesta. Dakle, ne znam, počelo je pre par godina od osnivača onog internet pretraživača Netflix, pa evo sad da ih ređemo redom: Dario Amodei iz Anthropic, Alex Karp, Elon Musk, evo sad Mark Zuckerberg, vjerojatno sam nekoga i preskočio, ali dakle svi pokušavaju nešto da saopšte o budućnosti čovečanstva. BBC onako polupohvalno kaže: biznismeni, filozofi. Šta ih više zanima? Reljice, smeješ se. Ajde, krenemo od tebe. Dakle, šta ih više zanima? Biznis ili filozofija? I otkud uopšte nečemu što je digitalno? Dakle, tehnički toliko reči o filozofiji.
3: Pa vidite, njih naravno zanima moć u krajnjom, ili pare da se zarade, a da oni budu nešto. Pritom, ti ljudi koji se pojavljaju za Kevin, nisu oni u stvari pravo na vlast. Njih ne kontroliše država, ali ima koji kontroliše. Ali pazite, šta je u stvari vrlo važno da razumijem vrijeme u kome se ovo dešava? Čuveni poznati američki istoričar Bill Durant je rekao da civilizacija kad nastaje, ona ima moć, sposobnost da stvara poredak. I ona napravi taj poredak, napravi neki red, onda kada napravi svoj red, onda daje svoju slobodu i isto na neko vrijeme, a to se završava u haosu. Ako povežete taj, Amerika je u stvari posljednji ostaci evropske, zapadnoevropske civilizacije i njenih tih mogućnosti i sposobnosti, i ona je stvarno pokazala sve te osobine, ona je sad u ovoj osobini. Sad je filozofija stvarno pala na Muska, na Zuckerbergera i znači kako se zove onaj lik Altmana, razumijete? Ali pazite, sad je drama strašno velika. jer pošto je to haos, tu sad više nema ni nikakvog, samo neki njihovi pojedinačni interes, kako se to povećava dobitak, stvari se dramatizuju u dva, na dva, i to su dva velika balona, kako oni to do mehura koji trebaju smjeriti. Jedan je benzanski. Ali berzanski to nema veze, pošto je berza sva lažna. To se ti pojavljuje svaki, evo, to je, Musk je bio savr, jedan dan je postao bilioner, sutra dan je izgubio 600 milijardi, posle je izgubio ne znam još koliko, 100 milijardi, tako. Ne ostavlja, ostavlja naravno posljedice, ono ne ostavlja, ali drugi je kreditni, tu mora neko da pokriva te. Svi ti biznisi, oni su, dakle, oni do sad na veštačkoj inteligenciji nije zarađen ni jedan jedini dolar. U smislu ono što si uložio, da ne, ništa ti nije ostalo. U smislu šta još trebaš da ulažeš da bi stvarno nešto postigo, to se nema kraja. A pritom, sad sam čitam u Financial Timesu, možda je Financial Times je filozofija, to je filozofija tog društva, oni kažu, ne postoji opšta definicija vještačke inteligencije. Kad je, ne znam, para, ti si znao, rođeš, mogu si dogasniti. Ovdje ne. I sad ima ta rasprava, i sad ne znam neko od ovih isto mislilaca je rekao da je to kad veštačka inteligencija, kad mašine dostignu, algoritmi dostignu sposobnost da budu kao prosječan ljudski um. A onda neko kaže, pa čekaj, šta je prosječan ljudski um? I tu se, dakle, oni ne mogu da se dogovore ni na čemu, a polako ponjavica počinje da se izvlači, i sad tu nastaje ta drama. Vi imate, samo ovaj Zuckerberg, on reaguje naravno u odgovarajućem trenutku, on to, u trenutku ima tužba tamo protiv njega, ne znam,
2: da ostvaruje zavisnost.
3: 1,2, ali čekajte, to nije nikakva tajna, to je opšte poznato. Oni imaju, ti uzmeš...
2: 1,2 ili 1,4 biliona...
3: Da, prvo ne znam, 200 milijarda, onda poslije jedan... Zato što to nema veze, te sume, kao što on uzima te milijarde i bilione, tako i oni traže to. Sve oblak. U posljednjih 10 godina sav biznis je oblak.
2: Pa jeste cloud.
3: Ali nema slučajnih stvari. To je stvarno oblak. E sad, šta? Njima ovo sad dobro došlo da skrene pažnju sa toga, da kaže da on ja. Pa se to je, a ta istraživanja su uopšte, to je uopšte poznato. Da se ona otvoriš istraživanja medicinske nauke i utvoriš na šta ti trebaš da utičeš da bi to što ti praviš te Meta i te Facebooke, da bi privlačilo što veći broj ljudi. To je, znači, klasična zloupotreba nauke. Dopamin i ne znam, još neki. To se tako i definiše. To je, dakle, ljubav za novac i posebno raspoloženje. To imaš u čovjeku, onda ti na to utičeš i tako stvaraš to. I u tom smislu, šta oni rade? To su bili ljudi stvarno odmah da se izvede, streljaju negdje, ne znam,
2: ajde,
3: u Teksasu.
2: Tu ću te prekrati, hoću o tome posebno. Hoću
3: neki zid prema Meksiku da bude.
2: Ti sam, ja znam da koliko si upućen u temu, dakle, biznismeni i filozofi, koja je njihova ideja, šta stoji uopšte iza ove poplave tih nekih proročanstava o digitalnoj našoj budućnosti, ovakve ili onakve. Ljudi koji direktno učestvuju u stvaranju makar dela nečega. Pa i Mark Zuckerberg je konkretno osnovan, znači Facebook je pokrenuo 4. februara 2004. godine na dan kada je ugašen LifeLog, prethodna platforma koju je CIA pokrenula na tragu one Total Information Awareness posle 9-11-a, tog projekta za uspostavljanje države totalnog nadzora, kako oni zovu. I Facebook je zapravo bio, eto, privatna, a ne otvoreno državna inicijativa za ostvarenje.
4: Ali svuda ovdje se pojavljuje onaj InQtel investiranje
2: u slučaju Facebooka išlo to malo posrednije, jer je Peter Thiel, kog je osnovao InQtel, dao novac Marku Zuckerbergu da napravi Facebook. Ali zašto je to bitno? Dakle, CIA je osnovao Wall Street, a Wall Street čine neki ljudi koji tamo od vremena posle Prvog svjetskog rata prave neke Carnegieve zadužbine, neke foreign affairse, neke, i to su uvijek ljudi koji su smatrali da je na njima kao na nosiocima realnog suvereniteta u Americi, promatraju u budućnosti. Samo što kada je krenulo ovo posle 63. godine na Stanfordu s ukidanjem kurikuluma zapadne civilizacije i tako dalje, tokom 20. veka su se malo ti odnosi moći u akademiji poremetili, ali negde od kad su pobedili u hladnom ratu, čini se da je to, na primjer, taj Peter Thiel, zašto je on kao najreprezentativniji odabran, iako nije ništa manje opasan od Marka Andreessena ili Ilona Maska,
3: on je najfilozofski od njih.
2: On je završio filozofiju.
3: On je Nemac, on nije od
4: njih. I fasciniran antihristom. To je sljedeće pitanje za obojicu. evo, ti, ko je najopasniji od njih? Ako možemo nekome da izdvojimo.
5: Pa, mislim, svi su oni u konačnici instrumenti, instrumenti CIA. Sad, koga CIA najbolje procenjuje, on je najopasniji, znači Peter Thiel je najopasniji. Da li samo zbog Antihrista ili zbog još nekih ideja, njemu se Manuel Todd zahvaljuje Peteru Thielu u ovoj knjizi koju je skoro objavio kao Love Letter Spengleru, Propad Zapada, čini mi se sad tako, Propadanje Zapada, kako god. Ovaj, tako da je vrlo interesantna figura, ali šta je suština? Dakle, Peter Thiel je prvi napisao taj manifest 2009. godine, koji nije bio manifesta, koji se zove Edukacija libertarijanca, koji je zapravo svođenje one čuvene sentence Miltona Friedmana, ovaj, da ekonomska sloboda nije nužan, da politička sloboda nije nužan preduslov za postizanje ekonomskog prosperiteta. Vrlo zanimljiva i vrlo onako nešto što imponuje uhu jednog prosječnog kapitalista i monopoliste. I sad čini se da nekako, pošto se poverenje naročito sa Vukom u akademiju istrošilo, da negde paralelno sa tim, imali smo slučaj ovog iz Netflixa, to se dobro skrije, ali Netflix je, mislim, jedna benevolentna, ovaj, kako bih rekao, to je nešto gdje idemo da streamujemo nešto i to je bilo interesantno kulturnim ratovima. Ali kad Mark Andreessen, koji investira, ne znam, u američku, izraelsku namensku industriju, piše manifest tehnooptimizma, pa Peter Thiel, koji piše manifeste na sve strane od toga da žene ne smiju da glasaju do toga da je cilj svakog kapitaliste monopol. Pa sada kad ulazimo u ovu trku, dakle, gde je unuk Osvalda Mozlija, Louis Mozli, koji je šef britanske filijale Palantira, isto tako piše knjigi u britanskom parlamentu, kaže naši protivnici su Rusija, Kina i Iran. Mi vidimo da negde su oni svesni i sama činjenica da su Trumpa lansirali pod geslom Make America Great Again, oni su svesni da je to again, znači Amerika više nije velika i oni se sad trude da uzimaju za pravo kao oligarsi, kao istinski nosioci suvereniteta, tako im CIA i Wall Street dopuštaju da misle u ovom trenutku, da razmišljaju i promatraju kako bi mogla i da dignostifikuju te probleme koje ima američko društvo i zbog čega je u stanju dekadencije. Pa će neko kao što je Peter Thiel da razmišlja o toj resuverenizaciji zapadne civilizacije, koja je, kako reče Gandhi, dobra ideja, nikad ostavljena, a Mark Zuckerberg je, čini mi se, s ovim manifestom izvesna kontra, jer suština svake države od Vavilona je da radi redistribuira dobre i da postiže socijalnu pravdu. Amerika, pošto nikad nije bila država, oni samo kupuju socijalni mir. E, Mark Zuckerberg, čini mi se, pokušava da proda istu tu priču o resuverenizaciji zapadne civilizacije kao takve, ali da usput proda ideju o socijalnom miru. Pa zato nije tako agresivan kao Peter Thiel, sve ćemo...
4: Da proda ideju i usput svoje naočare koje valja također u ovom manifestu. Mislim, to je prosto
5: kako
4: jedan
5: dodatni... Kako oni, piratinska riba, tako oni iz istočno-indijske kompanije, kad gine i u konačnoj ceni na kraju trećeg dela, kaže sve to bilo dobar biznis. Znači, to su ljudi koji žive za biznis od vajkada. Hoću da kažem, on samo tu pokušava da proda socijalni mir. Pitanje je da li će s uspehom ovog, ajde da kažemo, zdravog tkiva, maga i sa demokratskih socijalista, ove DSA i krila demokratske partije, pitanje je da li će kontra njima uspeti, jer talasa se ispod u Americi, nikad nije im pošlo za rukom da sprovedu neku revoluciju, možda im sad uspe, ko zna.
4: To su američke revolucije, ali ajde da se vratimo.
3: A vidite, to su...
4: Kakav je entitet iza?
3: To To je baš taj, u tom manipulisu imaš to dijalektiku, imaš dobre i loše momke, ima to i u policiji pa do Rockefellera, sve isto. E sad, Zuckerberger je to jedan muljavi nesrećni koji tako nešto, ne bi mu nikad dao da drži kafić, ali eto je si vidio čovjek je uspio. Sve isto to je instrument. Razumite, sve to je državni instrument koji radi za ekipu koja ima svoju državu. Razumite,
4: ali a šta je taj entitet koji je vlasnik svega toga? Ako
3: dao sam ti tu knjigu Civilizacija novca Valentina Katasonova. To je novac koji je koncentrisan do kod određene grupe ljudi koja manipuliše svim različitim stvarima, a sad joj se pojavljuje kao užasan problem na istoku Kina, jer to više nije merkantilizam, dakle to se pokazuje da nije novac taj koji je moć, nego je moć ono što praviš, a oni neće da uđu u tvoj lanac novčani da ih ti ne pljačkao preko svoje institucije, bankara. Sad imaš, to je jedna ekipa, to oni stano vidi, dobro, sredit ćemo ovo, daćemo, imat ćeš, kako se zove ovoga, tutora, pa on čovjek ima ovdje, sam to čitu, to što ono se valja, što ti mi je, to ćeš imat, on će ti dat tutora, oni dakle,
4: koji ima doktorat iz bilo koje
3: ovdje, dosad je o sebe skupio, ne znam, 97% podataka, sad će tutor, pa će 120% od tebi dodavat će to, pa je potpuno, on živi od toga, to je nadzorni kapitalizam, razumije, i sad imaš drugu ekipu, koja radi na proizvodnju straha, to ti je Musk, to ti je Altman, I to ti je ovaj iz, kako se zove, ne mogu stalno za Dario, kako se zove ovaj, iz Antropika. E pazi, šta je njegova priča? Ovo što mi radimo, to je jedna strašno opasna stvar. Ovo može da uništi čovečanstvo. Razumijete? To je jedna vrsta straha. Evo mi, ali imate nas, nemojte da brinete, vidite nas kako smo banditi. Mi smo, ne prijačavamo više mi banke, mi držimo banke. Ali druga stvar, nastavak straha je, imaju banditi u svijetu koji mogu da to nama preotmu. Zato vi pustite nas da mi to u najvećoj tajnosti radimo. Razumijete? I to čitava jedna, sad imamo jedno društvo koje u neprekidnom strahu. Sad ono stvarno može, to kad atomska bomba, razumijete? Pazi, sve u stvari u vezi sa vještačkom je laž. To je sve isto kao atomska bomba. Kad ti nju imaš prvi kad to sve, ti si onda koristiš to maksimalno. Ona postaje demokratska, odnosno postaje međunarodna moć kad to napravi se na 10 mjesta i sad ona iz Sjeverne Koreje kaže čekaj mi prijatelju. Vještačka inteligencija je isto. To sad imaš u Rusiji mini nivo. Imaš Maska, Starlink. Oni su napravili rasvet. Sad se javio Lemon, javio, pa čekaj, više ne mogu da guraju te svoje rakete tamo. Ne moš više da u stvari, to njihovo razvlašćivanje, ono nastaje tako, kako ti kao društvo više nisi sposoban da proizvedeš neku ideju, nego samo imaš laži, ajde. Čovjek samo govori o čovječanstvu. Pa čekajte, da se samo bavi pljačkanjem. Ona nikad ništa drugo nije radila čovječanstvu. I kad je uvodila željeznicu, uvozila je da bi neku odlačila. Kad im je ubacivala novac da mogla da im naplaćuje porez. Pa to je sve razjašnjeno do krajnje. Ali oni stalno valja jednu te istu priču iz 16. vijeka i tu se ništa ne mijenja, ali ta priča više nema ništim veze, tu više nema nikakve konkurencije, ideja totalni monopol. E sad, pazite, sad je između njih postajevač, pošto tu sad već sve škripi, vrlo je teško naći ove investitore, sad oni su se zaustavili i to sad počinje da škripi, sad je rat između njih, oni jesu svi to ono paks, silicika, sjedimo mi, ne treba nama država, mi ćemo vama sred pakao, nemojte se brinete. E sad između njih, njima isto nije, vidite, kad između njih, ne mislim ja da je Zuckerberg taj lik koji sad tu stoji stamen i ne da tu, nego ima ta ekipa iza njega, razumijete, to su ekipe koje stoji iza, sad ko će u stvari da preuzima to, tu uvijek država. Svi su oni došli iz garaže, svima je dala, pa znam, Mask se pojavio, čovjek nije otkud, da mu da kogu 20 milijardi da on razvija ovaj. Čekaj, evo ja isto puno ljeta sam čovjek, dajte mi milijardu, ja bi nešto napravio. Ne, to su mehanizmi koji su ovaj, razrađeni, ali sadašnja radnja je očajanje. Sad taj Peter Thiel koji je ovdje ovaj, naveden, ja nisam tako kod ti to detaljno izučavao, sam pokušao da uđem, šta sad, čim se oni bavi. Vidite, Peter Thiel je jedini čovjek koji u stvari razumije čitav taj mehanizam. U jednom od tih svojih rasprava koje su uvijek kako polu istinita, polu nakaradne, ali on to radi namjerno za razliku od Maska koji ne zna šta priča. Mask i Trump, oni su, to je škola da ne znaš ništa. E, ovaj čovjek da. Sad, dakle, 72. godina je posljednja godina kad je u Americi plata realno rasla. 72. godine završava se taj veliki uspon zapada gdje imaš velike te stope rasta, ali pazi, na tom talasu ti vladaš sve do kraja 90. godina, kad se pojavio na istoku sile koje u stvari imaju te rastove koje si ti imao. A ti ne možeš ništa da pokreneš. To je već rađeno, glavni milijarderi su iz te softverske i te, oni su već od pre 15 godina, Bill Gates i ti likovi. Ali ne može da pomeni, čak i kad si izmislio BDP, pa si BDP, naravno, izmišljotno u kojoj ti sad uzmeš kredit, tebi raste, proizvodiš tenkove, tebi raste BDP, iako ne znam, razumiješ, BDP nema veze, ali ni u tome, ti ne možeš da pokreneš taj BDP. I to je ti u stvari objašnjava, da je problem u tome što ti tražiš nešto. Sad si probao sa, ne znam, to prvo, to internet, probao si sa COVID-om, to su zelena agenta, ti stalno ubacuješ neku igru, a sad posljednji taj, ta vika tih, to su investitori u stvari, vika i koji tjeraju državu do toga, je u stvari sad vještačka inteligencija. Sad to kad neko pukne, ne znam šta će sad, ali ima naći se nešto drugo. Mislim, da razumijem, to su samo hitovi kao muzička produkcija. I vještačka inteligencija to, ali njene mogućnosti, ono što ovaj priča, one mogu samo ovo da radi, a ništa od onoga šta se njemu učitava da može da radi. Algoritam samo služi za kontrolu. Samo što završavam, sport, tenis, ono loptica tamo vamo. I ti sad, ono ne znam koliko ono sudija, ne znam, hiljade gledalaca, i sad ne znam da li je sudija pogriješio centimetar, jeste, nije. A onda ti to prebaciš na veštačku gdje da se jedan tamo neko iscipkao. Taj može da ukuca, da se sve Đokoviće lopte idu 2 centimetra u polje više. Razumiješ, njemu se to tako pojavlja, a on tebi kaže, jesi vidio? Onom drugom, može sve 2 centimetra dalje. Ali mi smo stigli u tom svom autoludilu, to je u tom uništavanju zdravog razuma, da je nama u stvari tehnika ozbiljnija od čoveka. I zato ti vjeruješ kad on kaže onaj, kako se zove, ono, kad loptica izađe uđe. Zašto? Zato se ti naviknuo, to, pa onda to uvočeno u fudbal. Onda se sve pretvara u veru u tehniku. Tehnika nima, pa taj sudija koji nešto laže, on ima savjest. Znači, njega kad napadne žena i kaže ti bre lud, ne znam, priča, neće se zvati ljudi na slavu. Znači, nema nikakav, ona nema ni savjest, nema ni obavezu da govori istinu, nema ništa, nema. Ona ima obavezu samo da izvršava ono zbog čega je tu postavljena. I to je krajnja mogućnost i potreba algoritma.
4: Pokrenuo si nekoliko jako važnih pitanja o kojima sam planirao da razgovaramo tokom emisije, premda vreme već vidim da nam curi, ali ti još hoću ovdje baš da se zaustavimo, da postavim pitanje koliko je veliko ovo u odnosu na, znači govorimo sad o ovoj revoluciji veštačke inteligencije, pa sad ne znam koji su to pronalasci koji su obeležili onako čovječanstvo, predstavljali velike prekretnice od otkrića vatre i ne znam točka, parne mašine koju je Reljić spomenuo, struje, ne znam, štamparske mašine. Koliko je ovo veliko u odnosu na sve to? Jer sada nastaje nešto što makar ovi prodavci kažu pametniji od čoveka, intelektualno nadmoćniji od čoveka, što bi bio prvi put u istoriji planete i čovečanstva da se pojavi nešto što je inteligentnije od čoveka. Dakle, gde da situiramo ovo? Da li je prolazna moda ili nešto što je zbilja predstavlja prekretnicu u ukupne istorije planete i čovečanstva?
5: Pa to je pitanje kojim se filozofi ozbiljno bave na zapadu i sve više. Oni koji nisu plaćeni od strane proverbilne epsilonske klase se time bave poštenije i oni kažu da ne može da bude stvoreno nešto što je, ajde tako da kažemo, što ima stvaralački potencijal kakav može da ima čovek. I to mi je vrlo interesantno da konkretno Thiel sve redom firme nazvao po delima iz Tolkienove ovog legendarijuma, a jedino zapravo, ajde da kažemo, filozofsko Tolkienovo delo stvaralaštvo je upravo to, da je samo na Bogu kreacija, ljudima ispod pripada, odnosno stvorenim bićima pripada subkreacija. To je složeno pitanje, ali možemo to možda da merimo po posljedicama socijalnim koje digitalna tehnologija, revolucija izaziva. Da li će ovce pojesti ljude kao što je bilo u Britaniji u vrijeme industrijske revolucije? Ili će biti situacija kao na primjer krajem Rimske republike gdje se ukrupnjavaju latifundije posjedi, krupni zemljoposjednici dovode robove da obrađuju zemlju, a oni koji su bili gospodari malog posjeda pod pritiskom bežu u Rim i postaju prvi proleteri u istoriji. To vidimo da se već dešava na primjer u Teksasu, kod Maska, gde se pojavljuju ovi Uber, nema više Uberu, nema vozača, mislim, na to se žalio Bernie Sanders, uporno kuka oko toga, on ne smo oko nekih malo vrelih tema, ali toga sme da se dohvati, ali vidimo tu simptom jednog šireg problema, dakle, svi kažu, i Goldman Sachs, i JP Morgan, i ovo što se spomenuo MMF, da će milioni, sad se svi razlikuju u procenama, ali milioni će ostati

0: Godinara, ne, oni su to završili. Sad je glavna stvar, sad čitam neku njihovu tu unutrašnju, njihove knjige, partija kako oglašava šta da se radi. Pazite, jedan od principa je da oni koji su se obogatili imaju obavezu prema onima koji su još uvijek siromašni. Dakle, pazite, to nije sad teorije sjedimo ja i ti sad pa nešto pričamo, trebalo bi da se pomogu. Ne! To je dakle civilizacija ona koja pravi svoj novi red. Obogatio si se, čekaj bebe. Znači sjeti kad se onaj Alibaba, on se Jack Ma, kad je on jednom srugu zaigrao ponešlo, čekaj bebe, Jack, vrati se, nemoj da se zigraš. A onda on isto što je rekao na televiziji, pa znam ja, da nas ima milijarde i pol, i to što sam ja postao bogat, pa imate vjerojatno još 100 milijuna takvi koji bi mogli, da imaju te sposobnosti da postanu, ali sam postao ja i prema tome meni to ne daje pravo da skupim te pare i odem u Ameriku. Razumijete? Oni imaju to... To su ta istočna društva, njihova moć nije samo u tome što su oni shvatili da može nešto proizvoditi da bi nešto imao. Da oblaci, oni proizvode oblake da ih ne bi ubili njihovi oblaci. Ali oni razumiju da može praviti frižider. U Americi je sistem tako postavljen. Ti ako ne zarađuješ, kakav frižider? Evo ne možeš praviti Patriot rakete. Pa ne znam, da li ste vidjeli jedan od onih savjetnika ovih, ove, kako se zove, Pentagona, pre neki dan je bio baš je narta kod ovoga što je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa on kaže da je ta djelotvornost i patriota 2-3-4%, onda ovaj kaže, pa čekaj, pa čovjek, ti si bio, što nisi gledao, pa kaže da se namjesti, raketa koja leti iz polja, ona u sebi ima prijemnik i ova nju zvekne i on kaže, evo vidiš, 100% učin. Dakle, pazi, ali to je sve sastavni dio društva, u kome nije važno društvo, nego mi koji zarađujemo pare. Tu nemaš odbranu, tu nemaš socijalni neki mir, tu je mamon u stvari jedan od tih prinčeva iz pakla. On je u stvari glavni igrač, sve ostalo je, ti voliš Boga onako iz driblinga, nema veze, kao ajde ima ove budaletine, vole da im pričaš kako je Bog i dalje ostao, kako držimo do Krista. U stvari ti se ništa to ne radiš. E to je kraj. Ti onda više ne možeš da uspostaviš red, zato što nemaš. To ti je ta dubinska ideologija društva. To nije ono, ako nemaš to, onda možeš imati neku drugu, ne znam, komunističku ili neku. Ali mora bi većina ljudi da vjeruje da ti hoćeš nešto da im pomogneš. A ne da si došao, pazite, Musk, to je njegov velika ideja. Sve ću vas poslati na Mars, a oni koji budu dobri dolaze na godišnji odmor.
1: Imaš društvo
0: koje gleda tog čovjeka i kao ne vidi u tom neki problem. Holimo veze, kad šalje, super je.
1: Htio da ovo da kažem, kad si spomenuo taj jako nizak procenat uspješnosti patriota, to uopšte nije nova informacija.
0: Pa sve nije.
1: Foreign Policy ili Foreign Affairs, nemojte me držati za reč, ali tekst još nakon prvog zalivskog rata imali su tu neku bednu cifru efikasnosti po kojoj se pokazalo u odnosu na zastarele sovjetske rakete koje Saddam tad neke te skadove. Zašto sad
0: pa se vraćaju? I tamo se lagalo, ali manja bila obaveza prema državi nego kao privatniku.
1: Danas je to kao eto patrioti, pa to je pitanje sad, ako imaš ili nemaš, to određuje sve, iako ne određuje realno ništa. Ali, to je jedan od primjera manipulacije javnom svešću ukupno. Sad vraćam se na ovog glavnog junaka ili anti-junaka naše današnje priče i vraćam se na taj eksperiment Facebooka iz 2012. godine koji sam spomenuo. Dakle, šta su oni radili? Skoro 693 recimo hiljade korisnika koji naravno ne znaju šta se dešava. Jednima su pojačavali pozitivne sadržaje u onom feedu ili već kako se to zove, drugima negativne. Dakle, ovamo su bebe i kučići i ne znam šta, a ovima drugima smrt, razaranje i tako dalje, pa su pratili njihove online reakcije i ja sam gledao, to je psiholog, žena jedna sa Harvarda koja je kod Joe Rogana pričala o tome, pa sam posle istraživao. Dakle, ustanovili su zaista da su proizveli to što ona naziva emocionalnom zarazom, dakle, ovi koji su punjeni pozitivnim sadržajima, jednostavno su manifestovali su, da kažem, optimistički ili pozitivno ponašanje, ovi drugi pak kontra. Vraćam se na pitanje masovnih otpuštanja koji ne mogu da ne izazovu raznorazne lomove u društvu. Kakva će uloga onda imati, imajući ovo u vidu, kakvu ulogu može preuzme veštačka inteligencija ili algoritmi koji upravljaju društvenim mrežama kojima je 90% stanovništva već navučeno? Šta možemo prosto, eto, upotrebom logičkog aparata, do kakvih zaključaka možemo da dođemo? Pa, videli smo koji su, kad je krenula specijalna vojna operacija, videli smo, to je ovo, terminalna faza rata Rusije i Zapada, ovaj, videli smo kako je, kako su ovaj, lako pogasili ruske medije, kako su lako pogasili, tako da oni od tog najbanalnijeg nivoa mogućnosti cenzure, pa do toga da, ne znam, svim podcasterima smanjuju mogućnost da dođu do većeg broja, pa nije bitno da li te finansira USAID,
2: shadow banning, ili se to tako zove.
1: I to je vrlo interesantno, nije bitno da li te finansira USAID ili si ti zaista iz podruma krenuo, on te shadow banuje, a legacy media su one koje zapravo dopiru do građane. I oni, mislim, i sa Brexitom su pokazali, i sa Trumpom su pokazali, i posle kad su rušili Trumpa prvi put su pokazali, pa kad su ga dovodili ponovno su pokazali da mogu uticati na društvene procese. E sad, ostavlja se samo pitanje šta ćemo, ovaj, o tome još Herodot pisao, šta ćemo kad zakrči stomak? Šta ćemo kad dođe dotle? Mi Ameriku zapravo nikad nismo videli tu, jer malo pre se spomenuo, uloga države jeste da vrši redistribuciju dobara. Zapad zadnjih 500 godina redistribuira tuđa dobra. E sad, pošto su ono, i zbog toga Peter Thiel u onom manifestu piše, moramo u more, svemir i cyber prostor, jer to je prostor gde može kapitalizam iznova da se širi.
2: Pošto ne mogu više pljačkaju ni Rusiju, ni Kinu, Afriku, sve manje, yes, i tako dalje.
1: Došli su do zidova. Ovaj, sad se to, neki kažu, imperija se vraća kući. To je zapravo ta logika kapitalističkog odnosa, to je zapravo odnos u suštini, zbog toga je bezličan, zbog toga može, mogu magarca da stavu umjesto Marka Zuckerberga, Meta će i dalje funkcionisati, ili neka Meta, jer kapitalizam je u suštini, to je to, to je ideologija nevidljiva, kapitalizam je zapravo taj jedan kapitalistički odnos je bezličan, to je jedna formula koja jednostavno funkcioniše na taj način. I sad postavlja se pitanje, ok, imamo, dakle, imamo siromašnog čoveka u Americi koji gleda decu kako mu crkavaju od gladi, što može da se desi u pojasu urađe. E sad, gde se postavlja pitanje koja je uloga tih tehnobarona? Ako ste, ako je ideologija Petera Thiela to da svi ljudi trebaju da napuštaju visoko, generalno visoko školstvo, on znači ima tu Founders Fund gde finansira mlade ljude, najperspektivnije da napuštaju univerziteti, da prelaze kod njega, tako je J.D. Vance to nije uradio, ili tako je uradio na primjer ovom Palmeru Luckeyu koji sad planira da pokušava da u kompaniji Anduril napravi šehide, kopiju šehida sa ovim Lucas dronovima, pa mu to što slabo ide. Mnogo ima takvih primjera, Sam Altman, gomila ima takvih. Ovaj, dakle, sa jedne strane on nagrize iznutra, a već su solidno taj kružok ljudi oko njega nagrizli akademiju i uništili sa finansiranjem Vouka, pa su onda oni iscenirali reakciju desničarsku na taj Vouka. Sa druge strane vidimo da oni idu na tu digitalizaciju ratovanja, gde više ne možete sa puškom da krenete na vladu ako vam ona zasmeta, nego vam treba dron, treba neki dron operator koji mora da bude visoko kvalifikovan radnik, koga
2: i
1: samo on može da
2: na mreži pozove narod. Da
1: se... Tako je. I sad, šta ćete, mislim, to je ovako jedno konceptualno pitanje, šta će neobrazovan i nenaoružan narod da radi? Jer temelj demokratije su obrazovan i naoružan narod. To je vrlo praktična stvar. Ako vam je narod i neobrazovan i nenaoružan, da li može zapravo da se bori protiv onih koji su pritom monopolisali instrumente, monopolizovali instrumente prinude? Uvek je bilo u Americi, to uvek su neki Boeing, Raytheon i tako dalje pravili, ali sada se očigledno skidaju rukavice. I da li će onda u tom konačnom obračunu moći bilo šta da radi, ili će morati da budu taj neki slop koji ovaj sedi ispred televizora, gleda Super Bowl i to. Pitanje je, pitanje kako
2: hleba
1: će to nikad...
2: Hleba ako ima hleba. Sad jeste, to je ono što
1: ali to je ono što je, zbog čega ja kažem, ovo je uzbudljivo istorijski vreme. Naš čuveni istoričar Trajan Stojanović je pisao tom o promeni psihoistorijske žiže. Svaki narod ima način na koji percipira vreme, prostor i način na koji uređuje zajednicu. I psihoistorijska žiža se menja sa velikim krićima, vatra, točak, nuklearna energija bila posljednje. Sada ćemo mi stupiti u neko novo doba, ako uspeva, ako ne bude zaista tolika prevara ko što jeste. A vidimo u Kini da nije.
2: E sad, hoću da dođemo, imate taman, imamo ove vremena za Kinu, hoću prije toga postaviti pitanje. Ako ovi hoće kontrolišu narod da se ne bi pobunio jer je distribucija dobara takva kakvu smo već opisali, kako može narod ili ko može ili šta može da kontroliše Zuckerberga, Petera Thiela, čitavu tu ekipu ili taj entitet koji je, ili se tu pojavljuje zbilja Kina i čitav taj slobodni svet kao ograničavajući faktor?
0: Pa iza društva imaju jedan sistem koji funkcioniše i naravno nikad se nije srećom u istoriji rodio neki Zuckerberg koji je mogao zatvoriti sve te rupe. I tu se uvijek pojavljuje neki element. Recimo dronovi pomeni, to je u stvari demokratizacija rata. Do dronova je u stvari sve bilo te rakete, taj Patriot, to je sve 100 milion bilo, razumiješ?
1: Ovo je sad Rusi već... demokratizuju. Vidjet ćemo da li će Amerikanci
0: uspjeti. Ne, ali pazite.
1: Zato što je tamo velika korupcija na šema.
0: Pa jeste, ali čekajte, ako to može, dakle, kao što se vidi, to se stvarno pravi u garaži, dron stvarno može u garaži, ovo ne može. Ako to može da se proizvodi tako, ti mene dovodiš u situaciju da nemam šta da jedem. Jer pazi ti kad imaš monopol, ti se ne razumiješ kad ovaj priča kako nema nešto. Gledam prek jedan naš slikara Konjovića, pa ga pita Bora Krivokapić, pravi simetriju pre 40 godina, kaže, ali imaju ovi siromaši, ali on kaže, oni čim se obogate, oni ušte više ne vide siromaši. E tako je to, ti kad odeš gore kao Mask, ti se ne razumiješ da imaju šta da jedu. Ne, to ti ne pada na pamet, valjda to završeno kad sam ja bio, zadnji koji se bavio tim. E sad pazite, društvo ne može to da se podnosno, može da nestane. A posebno ako uzmeš zemaljsku kulu kao tu cijelinu, to stvarno nikad niko nije bio, to bilo ozbiljni ljudi od Trumpa, recimo, bio se rodio Aleksandar Makedonski, stvarno imao te sposobnosti. Pa Napoleon, čovjek koji stvarno nadilazi maštu, ovo sve što danas postoji, ne može stane u njegovu cipelu jebate, mislim, koliko su nesposobni za sve. Znači, kad ti to sve imaš, tebi je jasno da je ovo jedna očajnički pokušaj da mi koji smo ništa pokažemo kako možemo da vladamo svijetom. I mi nismo naučeni da damo bilo šta. U Kini, ta njihova psihologija, ta konfučijanska, ona tebe tera na to da ti u stvari kad si vlast, da moraš da misliš o ovi. Oni imaju čitava ta teorija da je ovaj brod je političari, politika, a narod je voda. I oni imaju to jednogodišnju, da voda uvijek može da prevrne ako brod pokušava da plovi na način na koji voda neće to da crpi. Oni to tamo uopšte nemaju na umu. Oni su izbore instrumentalizovali tako da ti možeš da napraviš izbore i da postaviš potpuno antinarodnog čovjeka. Pa to ima se kod nas dovedan čovjeka koji 99% se više protiv onoga koga ga tebi postavi za premijera, a tebi se kaže, pa ti si ga izabrao. Pa nisi ga izabrao zato što je mehanizam taj, toliko je izašao iz veze sa narodom. Demokracija više nema nikakve veze sa narodom. To su podijeljene dvije ekipe koje igraju ono dogovorni neriješen rezultat u krajnjoj liniji, a ima samo ajde ti će biti 4 godine, a ja čekam.
1: I sad Zuckerberg kaže punim, citirao sam i...
0: Brzeću, molim te, nemoj da citira Zuckerberga. To je stvarno ispod... On jeste filozof čovjek, ali mi smo ipak čekali Hegela i onda je stvarno teško da...
1: Za to bi je trebalo 5 emisija da vidio kako smo od Hegela i Nietzschea spali na Zuckerberga i Maska. Ali ja nisam to po strani, nego ovo je čovjek koji važi da odlučuje o nečemu.
0: Yes.
1: Sad mi misao pobjegla zbog
0: on trenutno stvarno odlučuje.
1: On kaže, evo, da prihvatimo da jeste tako da oni svoje te super inteligencije, ne znam sad opet zašto insistira na tom izrazu umjesto večerške inteligencije, vidim da ta tendencija postoji. Elem, kaže, priznaje, ispunjavamo nekakvim filozofskim, odnosno ideološkim sadržajem, odnosno, dakle, jedno pitanje je šta je to čime oni svoje veštačke inteligencije pumpaju i u čemu je suštinski, ako prihvatimo da je to tako, u čemu je suštinska razlika između kineske ponude svetu i ove američke. Bilo je tema i ove emisije, svakako ono kad je u Šangaju Kina osnovala tu organizaciju za demokratizaciju, ako hoćemo istinsku upravljanja veštačkom inteligencijom, Rusija je tu također i Srbija i tako dalje, za razliku od Paksa Silika, ovi kažu otvoreni smo za sve i sarađujemo sa svima, svi onako pesnički kineski, simfonija međunarodne saradnje i tako dalje i tako dalje. Vidimo ovi Paks Silika kaže ne, ili ste s nama ili ste protiv nas. Pa suštinski onako jedna mobilizacija svih za potrebe rata, za Zuckerberga i ekipe, odnosno ovih tog entiteta koji stoji za njih. Dakle, ajde pokušamo da osvjetlimo suštinsku razliku između jedne i druge ponude svetu. Kada govorimo o veštačkoj inteligenciji...
3: Ključno pitanje je da li će veštačka inteligencija biti agent ili alat. Znači, Zapad misli da može napravi agenta od veštačke inteligencije, da može da napravi instrument koji će da pravi neku novu realnu vrednost, da kreira nešto što je potpuno novo, potpuno autonomno. I to je ta njihova jurnjava ka superinteligenciji, ka tom promptovanju da mogu da naprave, ne znam, novog ideološkog komesara, njihove ideologije kakva god bila zapravo je onakva kakva jeste od 1600. godine. A sa druge strane, Kinezi ceo istok to percipira kao alat, jer kod njih je država onaj koji je objektivni nosilac
0: koja vodi državu.
3: Tako je. Ovaj, i to je sad ono što, gde je drama. Meni se čini konkretno da u ovoj posljednjoj iteraciji tih pretnji sa Paksom Silika da je opet bilo najviše usmjereno na Indiju. Jer Indija je član svih istočnih tih integracijnih modela, a istovremeno je u aprilu pristupila Paks Silici. Mislim, to je ona Jay Shankarova ideologija sedenja na svim stolicama i oni uspevaju da sede, jer ih ima 1,5 milijardi, jer ih i dalje mnogi gledaju kao resursa, još uvijek ih ne gledaju kao agent. Nisu koji više gledaju kao agenta, a na zapad više kao resurs. Ali vrlo interesantno, znači, ovo način na koji se oni ophode, evo uzmimo Australiju za primjer, ok, to je zemlja pet oči i tako dalje, ali to je zemlja koja čitav jedan kontinent. Skoro je Sydney Morning Herald pisao o tome kako na svakih $100 uloženih na data centri, istog trenutka $70 ili $80 se vraća odmah kući. $20 ostaje za neke minima, pa odmah vidimo da se radi o nekoj šemi za pranje para. I onda je tu osnovna, i zbog toga reket, ja, mislim, pak Silika se zaista svodi na reket. Obaška što on ima tu neku ideološku zaleđinu, jer mi smo vidjeli da su uspjeli da proguraju Trumpa Amerikancima. Čovjek koji je napravio pak Silika, Jacob Helberg, je vrlo blizak, na primjer, ovom Jordanu Bardelli, koji je sad hoće da zameni Marine Le Pen. Vrlo interesantne stvari se rješavaju među europskim desničarskim partijama, gdje, ne znam, Toni Hrupala ustupa mesto Alice Weidel, koja priča sa maskom. Barella ustupa, odnosno Marine Le Pen, njemu, koji je opet blizak sa ovom ekipom silicijumskih.
1: Koji je ta nevidljiva ruka tu
3: povlači. Pa to je ta njihova libertarijanska ideologija. Najboljih je po tome prepoznavati. Znači, kao Javier Milei, koji je u konačnici dobar primjer. Ili najcool filozof na svetu, ovaj, naj Bukele iz Salvadora. Dakle, to je ta neka velika međunarodna koalicija gdje se predstavljaju kao libertarijanci, kao borci za ultimativnu slobodu. U suštini su ono što smo pričali o Južnoj Africi, znači oni hoće to da ponove.
1: A ovi su slobodni da se bogate do Marsa.
3: Ali u suštini je problem što oni padaju na istoj temi na koju su oduvek padali, od Johna Dea, koji je bio glavni geopolitičar i okultist i astrolog. Znači, sama činjenica je da obuhvatao te tri funkcije kraljice Elizabete I, koje je napravile istočinsku kompaniju, on je u konačnici uvek teo olovo da pretvori u zlato. To ne može. Ali oni su i dalje, to je to zaleđe prosvetiteljstva koje je na tim visinama, oni ulazu u to. To je priča o epsilonskoj klasi, da li su ovi, da li su pagani, da li su, da, kome se mole. Oni dalje traguju za time. Oni traguju za tim lakim rješenjima, a kao što mi dobro na Balkanu znamo, nema konačnih rješenja za večna pitanja. Istorije nema, traja, može, koji god Hitler da se
0: pojavi. To je suština tog odgovora. Dakle, u ovom trenutku Kina je planetarna alternativa. Ovi su ljudi, to su taj kraj, oni da pljačkaju, ne znam ništa drugo, to im je tako se odgojili, tako misle, to je ta kultura je na kraju od ovih koncentracijnih logora i pazite, to što oni rade, što probava on preko ovoga, što su ga uhvatili da je 70-a, pa to je Mengele, samo četvrti Rajh radi to, pazite, Mengele nije morao da se pita, ti si doveden i mogao što ovo rade, ovo ne, ti si kao slobodan čovjek, a on mengeliše ovaj na te. Sad pazite, šta je, ako gledate, imate sadašnji trenutak Kine i projekciju, sadašnji trenutak Kine, ona je alternativa. I po idejama, i po tome gdje se dijeli ta vrijednost, i po tome njihova osnovna politika je, kako oni nama svima govore, i oni i Rusi, ti budeš, imaš svoju državu, radiš šta hoćeš, neću ja da ti dođe moja komunistička partija pa da ti pravi partiju, neću ja da ti pravi sistem, neću još ovaj Manu Brnabić da ti napravi naled, da reformišeš ovaj, kako se zove, lokalnu samoupravu. Pa oni to ne, oni to pričaju. Međutim, naravno, pošto isto je neprekidna borba, kad oni to završe, ti ćeš imati njih isto kao neku stranu i u svijetu će se naravno praviti novi, jer to je jedno neprestano stanje. U istoriji nema ničeg drugog nego neprekidne borbe. Ona se samo s vremena na vrijeme pretvori u rat. Kad više ne moramo ovako da se dogovorimo, da izvadimo oružje pa se tučemo. I rat je zato ne, u tom trenutku se ne izbira. A glavna je stvar, nema završenih pitanja. To su neprekidne stvari, možeš biti spreman kao narod, kao grupa društvena, kao ne znam, cijelina koja živi na nekom prostoru, da se neprekidno boriš za ono što je najbliže tvojim prvo geografskim mogućnostima, šta da radiš, da nije ti najdraže piješ viski, burjat je ova šljivovica, zato što to proizvodiš, znaš šta je ono, ne znaš šta ti radi, da bude to u skladu sa tvojom kulturom koja je splet različitih uticaja, a i tvoj uticaj. I kad ti to sve spoliš, ti moraš neprestano da se za to boriš, neprestano. Razumijem. E sad, to je jedino u ovom trenutku, dakle, Kina je alternativa i u tom smislu svako normalan će podržiti to, daj neku, da ovi maskovi završe ovo, ali ne, ona ne može da bude rješenje u smislu da posredi svog maska. da to rešava. Ali to nije isključeno. To nije isključeno, iako je to druga kultura, oni su pravili Berlinski zid da, ovaj, da ne bi izlazili. Nisam posle znao da je čovjek koji je spaljivao knjige pravio Berlinski zid, taj car. Tako da to linije su, kako bi ti rekao, idu na različitim pravcima. Ali dakle, vrlo važno da razumijem, nema završenih procesa. Kad se završe procesi, nema čovječanstva. Ako on nama bude sredio tutora, ima on dva, na jedan je tutor, ima agenta. Ako on nama da agenta i tutora, nas više nema. Nema potrebe za nama. Koji će nam, koji ćemo muđavu?
2: Tu ću te prekinem samo da bismo, ovaj, dok dođemo do te krajnje tačke, imamo neke među tačke. Ovaj, jedno tih je pitanje tempa tog rivalstva Kine i Amerike. David Sachs, koga si spomenuo u nekom momentu, da on Trumpov digitalni car, ajde tako da definišemo to. On je pre par meseci upozorio je javno, Kinezi su samo par meseci iza nas. Da bi prošlog meseca Sam Altman i, ne znam, 1300 nekih predvodnika ove AI industrije u Americi odjednom traže usporavanje trke u veštačkoj inteligenciji, kao postaje opasno, u stvari Kina sustiže. Dakle, kakav zaključak iz ovoga možemo da izvučemo, ne samo do sadašnjem tempu toga, nego i o projekciji za, evo, narednih godinu, 2, 3, 5, upravo u ovom smislu. Dakle, ovi Kina i Amerika i ti najnapredniji modeli, šta god da su sve u stanju da rade.
3: Pa opet, znači, Kinezi jednostavno gledaju, to je potpuno drugačija filozofija, gledaju, to je vrlo interesantno. To je vrlo interesantan način na koji prestiže, jer su se Kinezi usmerili na robotiku. I Bloomberg je pisao pre nekoliko meseci o tome da su ovi CEO-ovi zapadnih najvećih kompanija evropskih, uglavnom iz Mercedesa, BMW-a, sada išli u Kinu i vratili su se prestravljeni kad su vidjeli crne fabrike, kad su vidjeli da roboti, sad to je, mislim,
2: crne fabrike ne zbog crnaca, nego zbog robota, tako, koji rade bez struje, ne treba im, da.
3: Pa ih zovu zapravo, nije ni zgodan, to su dark factories, ih zovu.
2: 97% humanoidnih robota na svetu proizvodi Kina.
3: Mi vidimo tu potpuno, znači, drugačije logike, drugačije puteve civilizacijske, ajde, u tu novu, u svet te nove tehnologije. Znači, to je kao jedna, ajde, zemlja koja je zaista u pravom smislu humana. Oni gledaju kako, do duše, Kinezi imaju, ovo što je malo pre spomenuto, taj problem kako da osnaže srebrnu ekonomiju, jer ima i demografski problem, pa da održe isti nivo proizvodnje. Ali opet mi vidimo da je to neko promišljao, jer nije se sa tom robotikom počelo juče. Sa druge strane, Amerika je na kraju dana društvo spektakla i ti Rockefeller i Rothschild, oni su Rockefeller, Carnegie, Gald i tako dalje, oni su prvi ti koji su želeli da budu ono što je posle pisao veliki Gatsby, znači oni su htjeli da budu, i ovi danas imaju malo taj, imaju zapravo mnogo taj problem tipa Musk, koji, ne znam da li tweet, kako čoveče stižeš, kaže, mislim, to se priča zakulisno onako manje više, hoće da diže milion satelita u svemir. Pa kad čoveče da digneš milion satelita u svemir, prvo odakle ti industrijska baza da praviš milion satelita? Ajde kako ti nadziraš sve, tako si ti non stop tweetuješ na X-u Odisei, filmu Nolanovu. Mislim, potpuno nema logike u svemu tome, i onda mi vidimo zapravo upravo to, da ovi jednostavno nisu kompetentni i da oni negde do kraja, sa izuzetkom, ajde, nekog Petera Thiela ili možda nekog J.D. Vance-a, koji mu je najsposobniji, najpolitičniji iz njegovog okrilja, da oni zapravo ne znaju u kakvom procesu se oni trude da posreduju i da ne shvataju do koje mere su oni lako zamenjivi. Nama se sam Altman penio na glavu dok se nije odjednom preko noći pojavio Dario Amodei. A Dario Amodei još pre 4 godine naručio od profesora sa Oxforda da mu napiše knjigu o efektivnom altruizmu, Williama McCaskilla. Znači, on je neko ko vidimo da se spremao da izađe u javnost sa nekim tom filozofijom, sa nečim. Dok meni se čini da ekipa poput Maska, poput svih ovih, da su poprilično, ono što jedino njih drži, tu završam, ono što jedino njih drži zapravo na površini jeste, šta bi bilo drugo kod Amerike, rat. I to što svi, i Alex Karp, koji je slao ono pismo rat protiv Rusije, Kine, Irana, i ovaj unuk Osvalda Mozlija u Britaniji, i Peter Thiel, koji isto to manje više priča, i Elon Musk, koji o tome čuti, jer je dosta dužan on zapravo Rusima i ruskoj nauci, ali isto tako servisira Zelenskog Starlinkom. Tako da, mislim, to je sad ta neka, ali njih može samo taj neki ultimativni rat koji Amerika objektivno ne može da iznese. Niti ima političke volje, niti ima industrijsku bazu.
2: Amerika ne može rat protiv Irana da iznese, kamo li ultimativni rat?
0: To je u stvari suština današnje situacije. Mi smo morali sačekamo rat protiv Irana da vidimo da Amerika više nije. Bilo se iz Afganistana, ali nije bilo baš dovoljno uvjerljivo. Onda je, imate to Ukrajinu gdje se to tako razvlačilo, na, ali odjedno su, oni su, stvarno, oni tamo stalno ratuju, ali ne mogu završiti. A ovo je sad, ušli su u rat, malo su im pomogli ovi Jevreji da uli, tamo da. Oni to srede i onda se pokazalo da oni više nisu ta sila. E sad, vidite, kad u istoriji, kad više nisi ta sila, tvoja trulost postaje sve... očigledno smrdiš na sve strane.
2: Pukni ovaj berzanski balon. Evropska centralna banka čak upozorava na mogućnost pucanja.
0: Ti si uzao jedan taj detalj. Da oni ne prate ovo, nego da su recimo se orijentisali na humanoidne robote. Kad si moćan, ti diktiraš pravila igre. Kao što oni sad tebi govore, ovaj, on će ti napraviti agenta, razumiješ, da te špijunira, ali kad si ti moćan, ti onda to radiš. Onda, pazite, vi kad ste sastavni dio tog drugog, istočnog društva, vi nemate to prokletstvo zapada. Prokletstvo zapada je ti, ako ove godine, recimo, si zaradio 100, ako sljedeće godine ne zaradiš 105, ti si u stvari propadaš. To je logika neprestanog rasta i onda je tako uništena priroda, tako što ti uništavaš, ko što su ubijale bizone bez ikakve potrebe, tako ti uništavaš rudnike, sve uništavaš po svijetu da bi nešto podizao što uopšte nema, ne spada u redovnih potreba. E sad, ova ta istočna filozofija, ona je drugačija, mi naravno ne znamo koliko će ona biti zaražena ovome i kako će to kako će sve na kraju da funkcioniše, ali oni nemaju tu obavezu da ima, ne znam, 9%. Njemu je važnije da od 3% prepakuje na ono svoje stanovništvo, da ono koje čeka, pa ovi ljudi stvarno brinu o nama. Razumijete? Drugo, unutrašnji izbor u tim društvima gdje je moć, on je neuporedivo demokratski u smislu da stvarno dolaze oni meritokratski, oni najjači. Kad imaš tamo njih 90 miliona u Kini, svako će bude generalni sekretar. Ne sjede oni svi, kao ajmo drug sin, nek bude general, svako će bude generalni sekretar. A to su ti istrijažirani likovi, svaka država, oni su imali, kako se zvali oni njihovi pre, koji su pravljeni za tu državnu administraciju.
2: Mandarinike.
0: Pa da, oni su imali to, a i sad evo imaju partiju, to je, da što nemate nikakve. E sad, kad ti njih pustiš, da oni svi koji, kad ti mandarin, hoćeš da budeš, nije tvoje da budeš, ideš lopato pa kopaš. Kad oni, onda kad taj ko bude izabran, prvo uticaj na njega je strašno velik na to šta će onda radi, drugo, njegove odluke mogu da budu krajnje surove. Kad te uhvatim da pljačkaš sopstveni narod, pa to, izabijemo te na stadion i objasnimo te, da svako, da, što je u Europi? Kaže, nemoj, kad on je bio, partija ga izabrala, pa kaže, krao, nema veze, nemojte sad politički da... Ne, ovdje je stvar svedena na realnost. Ako kradeš, nema veze, kosi. Dakle, društvo mora da ima osjećaj da mi svi živimo zajedno, a da smo vas izabrali da bi vi nas stvarno služili u nekoj krajnjoj. Spremili smo i na žrtve, ali moramo da vidimo da se to... E, Amerika to više nema.
2: Uključujući i veštačku inteligenciju, jel? Tu završavamo, pričat ćemo da vidimo za Bože zdravlja za godinu dana, na primjer, da vidimo gde smo u odnosu na ovo danas i kuda nas je odvela ova trka za sve pametnijom veštačkom inteligencijom, možda i sve opasnijom. Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Tiosovom Purićem i Slobodanom Reljićem. Razgovarao sam o manifestu Marka Zuckerberga i o budućnosti veštačke inteligencije i čovečanstva. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme.
4: Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su novinar i sociolog dr. Slobodan Reljić i autor podcasta Lokomotiva Tiosav Purić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede 19. avgusta žele vam tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ugašen YouTube kanal reditelja Emira Kusturice Moj život, koji je radio u saradnji sa Sputnikom. To su mehanizmi totalitarnog društva koji se koriste protiv mene jer sam na strani Rusije i ruske kulture, kaže Kusturica. Ukrajina suočena sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, pa pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme. Teško da će to u kratkom roku moći da nadomesti američke sisteme, kažu vojni stručnjaci. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da napadi ukrajinskih snaga nanose štetu, ali bez kritičnih posljedica. Ruske snage zauzele još jedno naselje u Donetskoj narodnoj republiki. Novi potres u Kijevu. Vladimir Zelenski smenio svoju saradnicu. Odlazak KFOR-a sa mosta u Mitrovici i preuzimanje brige takozvane kosovske policije za bezbednost loša je poruka i ohrabrenje prištinskim vlastima da budu još gori prema Srbima, upozoravaju analitičari. Republika Srpska pred oktobarske izbore. U trci 12 kandidata i novi sistem glasanja. Izlazak na birališta imaće potpuno drugačiji politički kontekst u odnosu na sve prethodne, ocenjuju analitičari. A pre svega najdenog da čujemo kratko ostale najvažnije vesti. Rusija čini sve kako bi sprečila etničko čišćenje Srba na Kosovu, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, obraćajući se na međunarodnoj konferenciji Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, rezolucija UN 1244 i međunarodno pravo. U organizaciji parlamentarne grupe za nacionalno sećanje i stradanje Vreme je u Skupštini Srbije. Avion Il-76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju radi gašenja šumskih požara, saopštila je preslužba ministarstva za Sputnik. Ekonomski rast u Rusiji generalno je skroman, ali pozitivan, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sednici Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte. Prema njegovim rečima, BDP zemlje porastao je za 0,6% u prvoj polovini godine i za 1,3% u drugom tromesečju. Zapad koristi Ukrajinu za vođenje posredničkog rata i nanošenje strateškog poraza Rusiji, izjavila je Kim Yo-jong, sestra lidera Severne Koreje Kim Jong-una i šef odeljenja Centralnog komiteta Radničke partije Koreje.

0: YouTube kanal proslavljenog srpskog reditelja Emira Kusturice Moj život sa emisijama koje se realizuju u saradnji sa Sputnikom danas je blokiran. Ovo nije prvi put da takozvani demokratski zapad sprovodi cenzuru nad Sputnikom. Od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini celokupan video sadržaj Sputnika Srbija blokiran je na YouTube-u. Kusturica je izjavio za Sputnik da je zatvaranje njegovog YouTube kanala mehanizam totalitarnog društva koji se koristi protiv njega jer je na strani Rusije i ruske kulture.
1: Kusturica je za Sputnik rekao da je to proces koji je odavno počeo kada su totalitarna društva širom sveta počela da prisvajaju ideje demokratije. Kusturica je naveo primer Platonovog vremena kada je također postojao sukob između oligarhije i naroda koji se borio za demokratiju. Uklanjanje kanala je jedan od mehanizama totalitarnog društva, to su nitkovi, pokvareni ljudi i sve najgore što postoji, rekao je Kusturica. On je dodao da nisu algoritmi u pitanju, već ljudi koji stvaraju algoritme. Algoritam ne može da me zabrani bez ideje neke obaveštajne agencije da sam nedobronameran, jer kažem da je ruska kultura jedna od najvećih, ako ne i najveća. I sve što se dešava Rusiji je u suštini stvar zapadne agresije, a ne ruske agresije prema zapadu, dodaje srpski reditelj. Kako ističe, situacija je došla do tačke u kojoj ne može da se zalaže za ono što je njegov otac, partizan Murat Kusturica, radio kada se borio na pobedničkoj strani u Drugom svetskom ratu. A sada sve to mora biti odbačeno, a Zelenski dolazi u Srbiju. Koga on predstavlja? On predstavlja veliki biznis Black Rock, sve one koji su započeli oružani sukob još 2014. godine, a nekako ga danas predstavljaju, dodao je Kusturica. Prema njegovim rečima, ono što se objavljuje na YouTube-u podlaže totalitarnim mehanizmima kontrole. Hvala Bogu, postoji strana gde se vodi odlučujuća bitka za čovečanstvo. Rusija, cela Azija i svi oni koji su se ujedinili i sada su na ruskoj strani, a ja sam među njima, naglasio je srpski reditelj. Kroz serijal Moj život, koji se emituje i na našem portalu, Kusturica priča intimnu životnu priču od Sarajeva preko svetskih metropola do Mokre Gore. Kusturica prelama kroz istorijsku sudbinu Jugoslavije, geopolitičke lomove, sukob civilizacija, sudar hrišćanskog i racionalističkog zapadnog sveta.
0: A glavna urednica Artija i medijske kuće Rusija se vodnja, čiji je Sputnik deo, Margarita Simonjan, napisala je na svom Telegram kanalu da je blokiran kanal njenog bliskog prijatelja, omiljenog reditelja, divnog muzičara i saradnika Sputnika Emira Kusturice. Dobrodošao u klub, ovde je toplo, svetlo i muve ne grizu, dodala je Simonjan.
2: Radio Sputnik.
0: Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot, dok zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potražene zalihe. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rešenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Juri Knutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protiv vazduhoplovna odbrana tokom posljednje dve nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Ukrajinske snage potrošile su nedavno dobijene američke rakete, dok nove isporuke još nisu obezbeđene, a za zaštitu tokom zime, kako se navodi, Ukrajini je potrebno najmanje 300 raketa za sisteme PVO Patriot. Upravo zbog toga Zapad i Ukrajina zajedno razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300. Knutov kaže da ukoliko se situacija ne promeni, sistemi Patriot bi mogli da štite samo nekoliko najvažnijih ciljeva, dok bi ostali delovi zemlje bili znatno izloženiji napadima.
3: Zaista se Ukrajina našla u veoma složenoj situaciji. Ta zemlja je svojevremeno stvorila tri područja koja su pokrivena protiv vazduhoplovnom odbranom. To su Kijev, gde su bila koncentrisana sva preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, proizvodnje i pogoni za sklapanje dronova kao i njihovo skladištenje, a također i proizvodnja krstarećih raketa. To je bilo pokriveno sistemima Patriot, dok je zvanično obrazloženje bilo da oni štite civilno stanovništvo prestonice. Drugo područje bilo je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
0: Sjedinjene države su prema rečima našeg sagovornika povukle sve raspoložive rakete za sisteme Patriot koje su mogle da prikupe kako sa teritorije Evrope, tako i iz sopstvenih zaliha, jer su im potrebne zbog sukoba na Bliskom istoku. Dodatni problem Ukrajincima predstavljaju i sistemi NASAMS i Iris-T koji koriste američke rakete Abram, pa je nedostatak presretača postao širi problem. Knutov ocenjuje da Ukrajina zbog nedostatka raketa za PVO sve teže može da obezbedi zaštitu svog vazdušnog prostora. Prema njegovim rečima, Rusija to koristi za intenziviranje raketnih i dronskih napada, pre svega na Odesu i Kijev, a sve više i na zapadne delove Ukrajine, dok je zbog udara na Odesu odsečena, dok je zbog udara na Odesu odsečena od Crnog mora.
3: U takvoj situaciji Ukrajina je odlučila da razvije sopstveni kompleks koji će zvati Freja. Taj sistem je po svemu sudeći svojevrsna kombinacija različitih sistema. Stvara se na temeljima raketa sovjetske proizvodnje i sistema S-300. To su dva tipa raketa, 5V55 i 48M6. Druga raketa ima veći domet od 150 km i koristi se kao raketa za PVO. Također, Ukrajina pokušava da stvori presretačku raketu pod nazivom FP-7H. To je opet varijanta sovjetske rakete za sistem S-300.
0: Ekspert dodaje da će novi sistem planiran za proizvodnju u Ukrajini biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste naziv Freja. Iako su karakteristike ovih raketa dobre, one nisu izuzetne. Knutov objašnjava da tome u prilog ide činjenica da su ruski sistemi S-400 i pre specijalne vojne operacije na vežbama korišćeni za presretanje takvih raketa i da su sposobni da ih obaraju, dok te rakete nisu sposobne da obore rakete koje koristi S-400. Drugim rečima, to pokazuje da ovi projektili nisu idealno rešenje za borbu protiv savremenih ruskih sistema. Ipak, Ukrajina pokušava da modernizacijom ovih raketa dobije sposobnost za presretanje balističkih ciljeva. Knutov ističe da se Kijev trenutno nalazi u veoma složenoj situaciji. SAD ne žele da isporučuju dodatne količine raketa, jer postoji rizik od eskalacije sukoba sa Iranom, dok je Evropa zalihe koje je imala u rezervi već isporučila Ukrajini.
3: Jedina zemlja na koju se sada vrši pritisak jeste Grčka, u kojoj postoji oko 200 raketa, ali to su rakete verzije Patriot PAK-2, odnosno avijacijske verzije. To nisu rakete presretači. Mnogima je pritom istekao rok upotrebe. Brisel pokušava da ubedi Grčku da te rakete pošalje direktno Ukrajini, ali Grčka za sada pruža otpor. Manje količine su nedavno isporučene u tajnosti iz Nemačke i Poljske, ali to je u suštini dovoljno za svega 2 do 3 dana dejstva.
0: A komentarišući procjene da je Ukrajini potrebno najmanje 300 raketa Patriot, Knutov ocenjuje da ta količina realno ne rešava problem. Kako objašnjava, tokom jula Rusija je prema dostupnim podacima ispalila 198 balističkih raketa, a za presretanje jedne potrebne su približno 2 rakete presretača. To znači da bi Ukrajini bilo potrebno oko 400 raketa presretača mesečno. Pored nedostatka raketa za američke sisteme Patriot, Ukrajina se suočava i sa problemima vezanim sa drugom tehnikom. Tako će joj američki proizvođač isporučiti oklopna vozila Bradley u nepotpunoj konfiguraciji zbog nedostatka rezervnih delova.
3: Ako se vozila Bradley isporučuju u nepotpunoj konfiguraciji, moraće negde da se skladište do trenutka dok se ne pojave potrebni rezervni delovi, kako bi se dovelo u operativno stanje. Međutim, Amerikanci vjerovatno računaju na to da se sa onih vozila koje su u Ukrajini oštećena ili uništena tokom ruskih napada mogu skinuti određeni delovi i ugraditi u ova vozila koja će biti isporučena bez kompletne opreme. Na taj način bi deo njih mogao da bude osposobljen za upotrebu u borbi, ali tako bi moglo da se osposobi desetak vozila. To će pre svega služiti kao sredstvo za stvaranje privida podrške Ukrajini, a u realnosti to ne može da utiče na situaciju na frontu.
0: Prema obaveštenju komande za ugovore američke kopnene vojske, problem predstavlja nedostatak zastarelih rezervnih delova. Neki od njih se više ne proizvode, dok su drugi nedostupni zbog problema u lancu snabdevanja. Zbog toga Knutov kaže da će se remont Bradleya obavljati u fazama. Vozila će najpre biti dovedena u stanje da mogu da se kreću, koriste naoružanje i održavaju komunikaciju, nakon čega će moći da budu poslata u upotrebu. Komponente koje nedostaju, a nisu neophodne za osnovno funkcionisanje u borbenim uslovima, bit će ugrađene naknadno. Vladimir Putin izjavio da napadi ukrajinskih snaga nanose štetu, ali bez kritičnih posljedica. Ruske snage uništile teretni brod i cisterne sa gorivom na Crnom moru i zauzele još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Novi potres u Kijevu. Vladimir Zelenski smenio svoju saradnicu. U Hrvatskoj uhapšen Ukrajinac osumnjičan za napade na Severni tok. Više informacija ima Dragana Nikitović.
1: Nema kritičkih posljedica od terorističkih napada na infrastrukturu zemlje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin i primetio da logistički i skladišni objekti oštećeni u napadima zahtevaju obnovu. On je naglasio da ruska trgovinska infrastruktura deluje efikasno i otporno, uprkos nedavnim terorističkim napadima, i naveo da je potrebno povećati suverenitet Rusije i njenu efikasnost u odbrani i bezbednosti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Vodjansko u Donjeckoj narodnoj republici. PVO sistemi su tokom proteklog dana oborili 5 projektila ispaljenih iz višecevnih raketnih sistema HIMARS i 965 ukrajinskih dronova. Oružane snage Ukrajine su u protekla 24 sata izvele napade na 5 opština Luganske narodne republike. Moskva je vratila iz ukrajinskog zarobljeništva 103 vojnika. U zamenu je ukrajinskoj strani predala 103 ratna zarobljenika. U luci Černomorsk pogođene su cisterne sa gorivom namenjenim ukrajinskim oružanim snagama. Ruske snage inače šire zonu kontrole kod Krasnopolja i počinju borbe na južnoj periferiji grada Dobropolja u Donbasu. Osim toga, kompanije Rosteh isporučila je ruskim trupama novu partiju protiv vazduhoplovnih raketno-topovskih sistema Pancir-S i stacionarnih sistema Pancir-SMD, koji mogu da ispaljuju hipersonične rakete. Državljanin Ukrajine osumnjičen za umešanost u napade na gasovode Severni tok priveden je u Hrvatskoj, saopštilo je nemačko državno tužilaštvo. Osumnjičen je za izvođenje eksplozije u sastavu grupe diverzije i uništavanje objekata. Prema navodima istražitelja, pritvoren je profesionalni ronilac i navodno je bio među onima koji su postavili eksploziv na cevovode u blizini ostrva Bornholm u Baltičkom moru. Vladimir Zelenski je u jeku specijalne operacije Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine, usmerene na suzbijanje korupcije u najvišim strukturama vlasti, smenio Irinu Mudru, zamenika šefa svoje kancelarije. Odgovarajući ukaz objavljen je na sajtu Zelenskog. Osim toga, navodi se da je ukrajinski parlament izglasao imenovanje Evgenija Hmare za ministra odbrane, dok je na mesto šefa Ministarstva spoljnih poslova imenovan Andrej Sibiga.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Iran je spreman za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali istovremeno održava najviši stepen borbene gotovosti, izjavio je u intervju za Sputnik iranski ambasador u Moskvi Kazem Džalali. Danska je prvi put u svojoj modernoj istoriji rasporedila regrute na Grenland, koji je njena autonomna prekomorska teritorija, saopštilo je Dansko ministarstvo odbrane. Ruska gimnastička zvezda Angelina Meljnikova još jednom je pokazala zbog čega se ubraja među najbolje takmičarke generacije. Na Evropskom prvenstvu u Zagrebu 26-godišnja Ruskinja ostvarila je spektakularan rezultat, osvojivši čak 3 zlatne medalje u individualnom višeboju, preskoku i ekipnom takmičenju. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Srbi izbrisani iz crnogorskog udžbenika za 5. razred. Da li novi pokušaj asimilacije može ponovo da ujedini srpski korpus?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Most na Ibru, koji spaja severni i južni, albanski i srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, Kvor je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. upravo zbog bezbednosnih razloga. 27 godina kasnije, iako se bezbednosna situacija na Kosovu za Srbe može nazvati i gorom, pogoršala se i misija Kvora. U avgustu 2026. započela je postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih karabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Ova odluka doneta je nakon što je NATO prethodno procenio bezbednosnu situaciju i doneo odluku o optimizaciji snaga, a kontrolu na mostu postepeno će preuzeti kosovska policija. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom Kvora o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se o tome govori skoro godinu dana, a da je optimizacija Kvora tu priču samo ubrzala.
2: Tu postoje rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se ono policija što nam prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
0: S druge strane, Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mostu umjesto kosovske policije biti Kvora.
2: Niko se ne radi o tome da se otvara most, jer se onda dovodi pitanje da je sam Severo Mitrovic, da će sveći zahtje biti se ono šveteliste prirodi da se otvori za saobraćaj. Ali u ovom momentu, jednostavno, nije kosovska policija pokazala da se ponoša profesionalno, da bi njoj neko potrebno povjerenje da ono obezbeđuje most. To je najveći problem, loša se poruka šalje.
0: Naš sagovornik podsjeća da se u nekoliko navrata pokazalo koliko je kosovska policija neprofesionalna. Prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, zatim kod manastira Svetih Arhangela i prebijanjem Srba.
2: To je jako loša poruka. Time se ohrabruje, ali to ponašanje je jedno. Znači, nećete zapitati niko da li treba da se personalizuju, da treba da budu nepristrasni, nego će da samo ohrabri svoje ponašanje. A sad, zašto Kvor to radi? Ja mislim da Kvor to radi sopstvenih potreba. To se želi da smanje izdvajanje za Kosovo, da smanje prisutstvo vojnika, da se optimizuje i to je sad deo tog procesa. Ja to mislim rade, nego toga što mislim da se smanjila realno rizici u bezbednost, nešto se kao popravila situacija, pošto je time ne rukovode, zato što žele da smanje svoje rashode. Mislim, samo to radi.
0: Prema najavama prištinskih zvaničnika, plan je da se njihovo prisustvo smanjuje u skladu sa bezbednosnom situacijom, sa krajnjim ciljem potpunog otvaranja mosta za automobilski saobraćaj. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja Kvora o tranziciji, ali naglašavaju da je i dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskoj tog dana glasaće za predsjednika i potpredsjednike, kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana pre izbornog dana, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke Bojan Šolaja ocenjuje da sami izbori nisu nikakva vanredna pojava, budući da se opšti izbori u BiH održavaju po četvorogodišnjem ciklusu prve nedelje u oktobru. Međutim, kaže, njihov politički kontekst ovog puta je potpuno drugačiji.
3: Ali ako gledamo u ovom političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno to na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je krajnje nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su svojevremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se jeli, kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti i naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što tu određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo u novembru imali izbore.
0: Naš sagovornik dodaje da izbori 4. oktobra treba da budu potvrda kontinuiteta. Stranke koje su na vlasti u Republici Srpskoj, a koje su najviše bile pogođene političkim progonima visokog predstavnika, gledat će da na predstojećim izborima ostvare dobar rezultat. Međutim, Šolaja ocenjuje da će ovi izbori biti specifični i po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura, Milorad Dodik. S druge strane, izbori će biti zanimljivi i po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi i dosta novih imena. Među njima su dva glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanuša.
3: Gospodin Minić jeste od septembra premijer Republike Srpskoj, bio ranije načelnik Šanca. Imao je tu prepoznatljivost u određenim krugovima. Sa druge strane imamo Branka Blanušu koji do novembra mjeseca nije imao neki upečatljiv politički nastup koji je mogao biti prepoznat među ljudima, ali to ostvario ipak ne beznačajan rezultat. Sa druge strane on je neko koji je već deceniju, ako ništa drugo, aktivno u političkom životu kroz više političkih stranaka, ali bez nekog značajnog rezultata.
0: Novina na predstojećim izborima bit će i tehnologija glasanja. Christian Schmidt nametnuo je skenere na biračkim mestima, što menja način glasanja, tako da je upitno kako će uopšte teći izborni proces, navodi Šolaja i dodaje da Centralna izborna komisija tek sada počinje da objašnjava građanima na koji će način moći da ostvare biračko pravo. Sa druge strane, niko nije siguran u pouzdanost ovih tehnologija iz različitih razloga, kaže Šolaja.
3: Prije svega neke bezbjednosti kad govorimo o razmjeni, to jest eksploataciji podataka, a sa druge strane kako će to uopšte na samom biračkom mjestu da funkcioniše, jer su negdje evo, raspisali i konkurse za prijem, mislim da je skoro 6.500 pojedinaca koji bi kao tehnička lica trebalo da bude na biračkim mjestima ukoliko dođe do problema sa skenerima, što je negdje očekivano, što bi svakako moglo da uspori izborni proces prije svega, a sa druge strane da utiče na rezultat, jer veliki broj ljudi koji nije do sada mogao da se upozna s tim kako će teći glasanje, jer je došlo do značajnih promjena i kod popunjavanja samog listića zbog skeniranja.
0: Naš sagovornik ocenjuje da problemi u ostvarivanju biračkog prava mogu da se pojave i sa ispravnim glasačkim listićima, koji mogu da budu proglašeni nevažećim ukoliko ga skener ne prepozna. Pojavljuju se i nezvanične priče da izbori mogu da budu i odloženi ukoliko Centralna izborna komisija proceni da nije spremna da ih sprovede u novom formatu. Prema slovu zakona, Šolaja objašnjava da CIK ima pravo da pomeri izbore za 30 dana, ali može da sprovede izbore i na način na koji su ranije održavani, bez skenera.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U udžbeniku Poznavanje društva za 5. razred osnovne škole u Crnoj Gori u delu posvećenom naciji i državi Srbi su potpuno izbrisani. Ne navode se ni kao konstitutivni narod, ni kao nacionalna manjina, što je izazvalo burnu reakciju roditelja. Istoričar Aleksandar Raković kaže da je cilj ovog poteza asimilacija Srba, a da crnogorski separatisti koji su pisali sporni udžbenik smatraju da takozvana crnogorska nacija ne može da opstane bez asimilacije srpskog naroda.
4: S obzirom da su Srbi danas jači u identitetu od takozvane crnogorske nacije, dakle to neće proći, neće uspeti u toj nameri, ali DPS je još imao neka istraživanja ili nevladine organizacije bliske DPS-u još u vreme dok su oni bili na vlasti, u kojoj se smatralo da Srbi treba da budu resurs u stvari za takozvanu crnogorsku naciju. Jer u narednim decenijama sa porastom muslimanskog stanovništva u Crnoj Gori, kako su oni tada smatrali, treba da dođe do odmeravanja u tom etničkom smislu između pripadnika takozvane crnogorske nacije i takozvane bošnjačke nacije, a Srbe da ne treba imati u vidu.
0: Međutim, Raković dodaje da to ne znači da neće pokušavati na druge načine da osporavaju srpski identitet u Crnoj Gori, koji je u stvari jedini, kako kaže, istorijski identitet u toj zemlji.
4: Litije su bile srpska revolucija u Crnoj Gori, ali događaj posle, u narednih nekoliko godina, pokazali su da postoje u srpskom korpusu podela. I čak identitetska podela na one koji smatraju da su Srbi jedan i nedeljiv narod, da su Srbi isti gde god da žive, a druga je ova da su Srbi u Crnoj Gori neki poseban entitet koji ima drugačije pravce razvoja od svih ostalih Srba.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.